לירוי סטא תודה, תודה, תודה רבה, תודה.

אבל יש ים אחד שהוא כן מתמלא. ים אחד שהוא כן מלא. ים אחד שהוא נשאר לעד, לנצח. סוף דבר הכל נשמע. את האלוקים נראה ואת מצוותיו שמור. כי זה כל האדם. זה הים היחיד שנשאר וישאר. תמיד, תמיד.

שלום חיים, כבר הרבה זמן רציתי לדבר איתך. אני שם לב שמשהו מעיק עליך בזמן האחרון. אתה יודע, שלמה המלך אומר, דאגה בלב איש כשיחנה.

0: כאייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, ראש בית ההוראה מרכז אילן.
1: נרצה בעזרת השם לעסוק בנושא לחשים וסגולות מזמן הגמרא, שמקורה מהגמרא. הקדוש ברוך הוא יביא עלינו צרה גדולה, מחלה ידועה, סרטן, השם ישמור, וכל אחד צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא שיהיה בריא, הוא בני משפחתו, וירבה בזכויות. ירבה בזכויות לפני שיהיה חולה, שהרי כאשר האדם נעשה חולה, אומרים לו תביא זכות גדולה, ואז תוכל להיפטר מן המחלה. ולכן יוסיף האדם תמיד זכויות לפני שיהיה חולה, כדי שיוכל לזכות להגנה. כך אומרים חז"ל בגמרא מסכת בבא קמא. החזון ישעיה אומר, כאשר אומרים מצמיח ישועות, בורר רפואות, צריכים להתפלל על המחלה, מחלת הסרטן. בספר ים החוכמה מופיע מסורת מקרובי המשפחה של החזון איש, קבלה מהחזון איש, על מה שכתוב בגמרא מסכת שבת סמך זין. כתוב שם יש כל מיני לחשים שמועילים לכמה דברים, ואחד הלחשים הוא מועיל למחלה. והחזון איש אומר, זה מועיל למחלת הסרטן. הסגולה היא בזבזיה, מסמסיה, קסקסיה, שרילאי וארמילאי, אילין מלאכי דהשתלחו מארעד סדום. שירלאי וארמלאי, שמות של מלאכים נשלחים משמיים לרפא את השכין, ונקראים כך על שם שקוראים וממיסים את המחלה. בספר ים החוכמה מביאים פלא, מתפלא, שמועה מהחזון איש על המחלה הידועה, כל כך הרבה חולים לצערנו, השם ישמור ויציל, איך לא מכירים את הלחש הזה? כך הוא כותב שם. אומר עוד, מצינו אצל הבן איש חי שגם הוא כותב את הלחש הזה, מה שכתוב בגמרא, בזבזיה, מסמסיה, קסקסיה, שרילאי וארמילאי, אילין מלאכי דהשתלחו מארעד סדום. הלחש הזה מועיל לרפא את המחלה הידועה. הדבר נתפס בספר רפואה, רפואה הנפש, הגוף והבית. ומה יעשה? כתוב בספר לשון חכמים, ראשית, יחזור האדם בתשובה, בעיקר בענייני טהרת המשפחה, שמירת שבת, כשרות המטבח, אפילו בסדר בעניינים אלה, יאמר וידוי בתשובה על גלגולים קודמים, ואז הוא אומר, יבוא האדם כאשר וילמד ליד החולה דברי תורה של קל וחומר, כלי ללמוד קל וחומר, מעורר את מידת הרחמים. לכן כאשר משה רבינו התפלל עבור מרים, הוא אמר, הקדוש ברוך הוא קלנה רפנה לה, ואז אומר הקדוש ברוך הוא, אם אבא נוזף בבת שלו, לכל היתר הוא מרחיק אותה, או מראה לפנים זועפות, שבעה ימים. אם זה במקרה בין אבא לבת, כך יהיה גם כן עם השכינה, שמרים תהיה מחוץ למחנה רק שבעה ימים. אם במקרה הקל, כלומר אבא כועס על הבת שלו, לכל היתר שבעה ימים. גם במקרה החמור, השכינה כועסת על מרים, לא יותר מאשר שבעה ימים, קל וחומר. אם במקרה הקל הדין הוא שבעה ימים, אז גם יהיה הדין במקרה החמור. אז אם כן, זו התשובה לתפילה של משה רבינו, התפלל קלנה רפנה לעונה הקדוש ברוך הוא בקל וחומר. המקל וחומר הוא סקולה לרפואה. המקור לכך בפרי עץ חיים, שער עולם מעשייה, הוא כתב שהתורה רוצה שנדרוש את י' ג' מידות שהתורה נדרשת כנגד י' ג' מידות הרחמים. המידה הראשונה היא קל וחומר, והמידה הראשונה מי' ג' מידות שהרחמים היא קל. ולכן הלומד קל וחומר, הוא מעורר את מידת הרחמים, והוא מביא כל מיני דוגמאות של קל וחומר. כמו שכתוב מצווה קלה כאיסר, מצוות שילוח הקן, אמר לה שהיא מזכה את האדם והאריכות ימין, קל וחומר למצוות החמורות שבתורה. וכן משנה מסכת נגעים, שם כתוב כאשר הבית של האדם תמה מצרעת, מוציאים את הכלים של בעל הבית שלא יהיו הכלים תמאים. ואם התורה חסה על המון של האדם, כל שכן שחסה על האדם בעצמו. אם על רשע חסה התורה, כל שכן שחסה על הצדיק. ואז מביא שם עוד כל מיני דוגמאות של קל וחומר. הוא מביא גם כן עוד רפואה, צריך לומר, בקשה ותפילה, ואז הוא מביא שם שטוב שיעשה את זה, את כל הדברים האלה, בעת רצון בעמוד השחר. כך יעשה את הסגולה ואת הקל וחומר. וכך כך מצינו את הסגולה. השאלה, האם בכלל אפשר להשתמש באותם סגולות שמופיעות בגמרא? לכאורה, התשובה פשוטה היא כן. אם הגמרא כתבה את זה, הסגולה הזו, אז היא רלוונטית. אבל בשו"ת חבות יאיר כתב, אי אפשר להשתמש ברפואות האלה. מדוע ולמה? היות שאנחנו לא מספיק מבינים את משמעות הרפואה ומשמעות המחלה, והסגולה אם היא תועיל למחלה הזאת, וגם אפשר שבעבר הסגולה הייתה עובדת, אבל כיום נשתנו התוואים. המקור לכך ומה שכתוב בגמרא מסכת מועד קטן י"א, רב אמר ששמע מאחד מציידי דגים שראוי לאכול דגים זמן רב אחרי הצידה, כאשר הדג קרוב לסירחונו, וכך ראוי לשתות מים אחרי אכילת דגים. התוספות שואלים, הרי לכאורה יש סכנה לאכול דג סמוך לסירחונו וגם לשתות מים אחרי אכילת דג, איך רב עשה את העצות האלה? התשובה היא בגלל שינוי הטבע, שינוי התוואים. לכן יש מושג נשתנה הטבע, בגלל זה אנחנו לא תמיד יודעים האם הרפואה שהייתה מועילה בעבר, מועילה בהווה, השתנה הטבע. עוד אומר המעריל, הרפואות והלחשים שבגמרא אסור לעשות. מדוע? אסור לעשות כי אדם לא יודע לעמוד על עיקר ההבנה ועומק הרעיון. איך עושים, מה עושים? ואם הוא לא מספיק מבין, עלולים לצחוק עליו, ואז עלולים לזלזל במה שהוא עושה. הביא את זה גם בחידושי רבי עקיבא איגר ביורד דעה סימן שינטז. המהרש"ל בים של שלמה כתב, יש חרם קדמונים לא להשתמש בסגולות שמופיעות בגמרא. אז המעריל והמהרש"ל כתבו דברים חריפים על הסגולות האלה. אם ככה, איך אנחנו יכולים להשתמש בסגולות שמופיעות בגמרא? יש אומרים, היות ויש דעה שהחזון איש אמר שסגולה זו מועילה, וגם בן איש חי כתב על הסגולה שהיא מועילה, וגם הגאון הגדול רבי יונתן שטייף מגדולי רבני אמריקה בספרו חדשים גם ישנים כתב על השס, יש בזה סגולה. בזבזיה, מסמסיה, קסקסיה, שרילאי וארמילאי, אילין מלאכי דהשתלחו מערד הסדום. מועילה, הסגולה למחלה הידועה. בסוף אוצרות הגאון רבי יונתן שטייף כתב שאפשר לכתוב את הסגולה כמו קמיה, גם לומר ברכת כהנים על החולה כמה פעמים. וכן מצינו שכתוב שהיה ממליץ למי שהוא חולה המחלה הידועה סרטן השם ישמור לכתוב קמיה, לכרוך את הקמיה במטפחת ולניח סביב החולה. הוא אומר לכתוב את הסגולה הכתובה בגמרא מסכת שבת פי זין. ועוד כתב שעדיף לומר את הסגולה, אם לא אז לכתוב אותה. גם הגאון רבי אברהם חיים שפיצר בזיכרונותיו על הגאון רבי יונתן שטייף היה אומר שהסגולה הזו היא סגולה למחלה הידועה. הגמרא אומרת בשביל שכין לקחת אור של נחש ולהרתיח אותו בשמן זית, ומורחים על המכה, מדבר על המחלה הידועה, וגם שם הוא מדבר על מחלת הסרטן, והוא דן שם איך אפשר להשתמש גם בעניין הזה. אבל כעת השאלה היא, מהי הצורה או מהו האופן איך להשתמש בסגולה הזו? האם לומר את הסגולה כפי שהיא? יש אומרים, כמו שמצינו בעניין קידוש לבנה, אם עבר הזמן של קידוש לבנה, יכול לברך מהדף גמרא, שהרי הוא קורא מדף הגמרא את הברכה, זה מתוך הלימוד שלו, כך מופיע בשדה חמד מערכת ברכות סימן ב' או ת'. העצה הזו מובאת גם בשו"ת אבני נזר, לגבי חולה, הוא לא יכול לאכול כזית מרור, אז מה יעשה? יברך או לא? התשובה היא, ילמד ברמב"ם הלכות ליל הסדר, ויגיע לברכת את המרור ויברך בשם מלכות ואז יוכל את המרור. זה חלק מהלימוד שלו. ככה חתם סופר בשו"ת דברי ישראל מופיע בסימן מ"ז, כתב שהחתם סופר אמר, אם פוגשים את אחד מגדולי ישראל מסתפקים לברך ברכה על חכם מישראל, לא לברך, אז מה יעשה? יגיד איתה בגמרא, כתוב בגמרא, הרואה חכם מחכמי ישראל מברך ברוך אתה השם בשם מלכות שחלק בחוכמתו ליראה. אז עניין גם בעניין הלחש הזה, פשוט ילמד את הגמרא, גמרא מסכת שבת, ילמד את הגמרא הזו ליד החולה, על החולה. עדיין יש שאלה לכאורה, שאלה נוספת. בכלל, האם אפשר להתרפא מדברי תורה? רבי שוע בן לוי אומר, מסכת שבועות דף תדבב, אסור להתרפא מדברי תורה. מותר לומר פסוקים כדי להגן על עצמו מפני בעיה עתידית, אבל לא לרפא אחרי שיש מחלה. לכן רבי שוע בן לוי כן היה קורא פסוקי הגנה לפני ששוכב לישון. היה אומר שיר של פגעים, יושב בסתר עליון תהילים צדיק א', זה כן. הרמב"ם הלכות עבודה זרה, פרק י"א, גם בשולחן אורך יורד דעה ע"ט, כתבו אסור להתרפא בדברי תורה. כמה איסור? כתב הרמב״ם, הלחשים, לוחש האדם על המכה, קורא פסוקים מן התורה, זה בכלל הכופרים בתורה, עושה דברי תורה, רפואת הגוף, מה פתאום? התורה היא רפואת הנפש. המהרש"ל בסנהדרין כותב, עוד הסבר, התורה היא יותר מאשר מרפא, היא מגנה לאדם שבכלל לא יגיע לידי מחלה. מה פתאום להסתכל על התורה?

התורה, אין להתרפא מדברי תורה, אבל מצד שני, הוא, רבי יהושע בן לוי, אמר בעיר ובינון ד', חש בראשו, יעסוק בתורה. איך זה מסתדר? גם בספר פלא יועץ ערך תהילים כתב, הרגיל בספר תהילים דוחה כל מיני פורעניות, פגעים רעים מעליו ומעל לבני ביתו. ומגלגלים עליו ועל בני ביתו בזכות התהילים שפע ברכות. ומי שיש לו דוחק, השעה או צער, או שהוא מהלך בדרך, עובר בים, יקרא כל יום התהילים בכל יום, בכוונה בהכנעה ויראה נפלאות. ראינו, אומר הפלא יועץ, לקרוא תהילים, להסיר ולדחות פורעניות ופגעים שיש לאדם. אז מתי ואיך, באיזה אופן מותר להשתמש בתורה בשביל רפואה? שולחן אורך כתב, אי הוא משתמש בתורה במצב של פיקוח נפש, זה ודאי מותר, יורר דעה קוף עין תת. המרשו כתב, אם אמרנו שאסור להתרפא בדברי תורה, אבל זה סתם שהוא אומר את זה בדרך לחש, כן, קמע או משהו סגולי, אבל בדרך לימודו הדבר מותר, עד הרבה זכות, מוסיף עצמו זכות, הזכות עצמו תרפא אותו. עוד כתוב, החש בתורה יעסוק, החש בראשו יעסוק בתורה. הכוונה היא שהוא חש בראש, מה הכוונה? הוא רק מתחיל להרגיש בעיה, אבל הוא עדיין לא חולם. כך כתב בספר תורת חיים, אסור להתרפא בדברי תורה, אם הוא אומר בדרך של סגולה, לא. אבל אם הוא אומר דברי תורה בדרך של לימוד תורה, אז עד רבה, פסוקי התורה, לימוד התורה, מוסיף זכויות לאדם, זכות לאדם, תוביל את האדם לרפואה. אם הוא לומד תורה לשם שמיים, עד רבה, זכויות, זכויות, יוביל אותו לרפואה. גם בספר החינוך, מצווה תו קופית בית כתב, אם הוא לומד תורה, אז אומר פסוקי תהילים, הוא מעורר את נפשו באותם פסוקים, דברי תורה. הזכות הזו ודאי מותרת וראויה, ועד רבה, טוב שלמד מזמורים, שיש בהם כדי לעורר את הנפש, כדי לחסות בקדוש ברוך הוא ולשים כל מבטחו, ולקבוע בלבו, יראתו ולסמוך על חסדו ועל טובו. ההתעוררות הזאת היא, יהיה בזכות זה נשמר מכל נזק. גם הפרי שכתב, כל האיסור להתרפא מדברי תורה זה כאשר אומר את הפסוקים כמו סגולה, בלי טעם, בלי הסבר, כאילו שזה רק רפואת הטבע, כמו כפתור וכמו סגולה, אומרים וזהו, את זה אסור לעשות עם דברי תורה. אבל כשקורא מזמורים שמדברים איך שמציל הקדוש ברוך את הבוטחים בו, וכוונתו של הקורא שהידי זה יציל אותו הקדוש ברוך הוא בשכר המצווה ובשכר הביטחון, שהוא בטוח בקדוש ברוך הוא שמציל ומרפא את היראים ואת המקווים לישועתו, מותר ומצווה לעשות ככה. גם פרי מגדים כתב, היות והעוסק בתורה איסורים בטלים אינו גמרא ברכות ה', לכן באופן כזה שהוא רוצה ידבק בתורה ולזכות בזכות התורה שמסלקת את האיסורים מאדם, זה כן מותר. הנועם אלימלך פרשת חוקת, ביר כי לימוד התורה משאיר רושם באדם שבכוחו לרפא את החולים, ובכך מתרפא האדם יכול להיות. הוא אומר, זה מה שכתוב על התורה, חוקה, בחוקותיי תלכו, או חוקת התורה. התורה היא מייצרת חקיקה באדם, רושם של קדושה. בספר הליכות שלמה כתב, לפני אמירת תהילים לרפואה ידקדקו להכריז שמו של החולה, כך כולם יכוונו על החולה. כתב בעניין תהילים שיכוון פירוש המילים, ואז הוא לא רק תפילה אמירה באוויר, אלא מזמורי תפילה נחשב כמו דברי תורה או כמו תפילה, כמו שכתב הרמב״ם בהלכות עבודה זרה פרק י"א, אדם בריא שקרא פסוקים ומזמורי תהילים כדי שתגן עליו זכות קריאתה וינצל מצרות ונזקים, הרי זה מותר. אומר הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, שיקרא תהילים ויתעורר לחשק ודביקות בקדוש ברוך הוא ובורר עולם, ועד הרבה אם הוא יקרא תהילים ולא יבין מה הוא אומר, זה כבר לא נראה כמו תפילה ותלמוד תורה, אלא נראה כמו לחש על החולה, וזה אסור. לכן עד הרבה חשוב מאוד כן להבין את התהילים שקוראים. בספר כל משאלותיך, מסופר שהיו שואלים את מורן הגאון רב חיים קניבסקי איך להתרפא עם מחלה מסוימת. היה אומר, ללמוד סוגיה שקשורה לאותה מחלה, כאבי רגליים, הלכות חול המועד, רגל, לישועה בשידוכים, מסכת כתובות, בעיות פנימיות, הלכות טרפות, כאבי שיניים, ללמוד הלכות בכורות, במסכת בכורות, יש לו בעיות בעיניים, ללמד הלכות נגעים, זה שייך לעיניים, שהרי כהן אם הוא לא רואה, הוא לא יכול לפסוק בעניין נגעים. כאשר נשאל מדוע אין באורות אלה איסור, אין מתרפאים בדברי תורה, הוא אומר, זה לא לרפואה בדברי תורה, אלא זו זכות התורה. זכות התורה היא זכות לאדם, וזה מרפא את האדם, לא כדי להתרפא, לא אומר תורה וזה מרפא, אומר תורה מוסיף זכות לאדם וזה מרפא. מצינו עוד סגולות, כמו לשים ספר נועם אלימלך סמוך לחולה, ולכאורה אסור להשתמש בדברי תורה לצורכי הגוף ולרפואה, כמו שכתב הרמב״ם, הלוחש על המכה וקורא פסוק מן התורה, וכן הקורא על התינוק שלא יפחד, והמניח ספר תורה או תפילין על הקטן, כדי שישן, זה בכלל הכופר בתורה, עושה דברי תורה רפואת הגוף, מה פתאום, זה רפואת הנפש, אומר הרמב״ם.

0: ופשוט אין הבדל בין מניח ספר תורה, תפילין על הקטן, כדי שאישה לבין אחת ספרי קודש ליד היולדת. למה שיהיה מותר? אם זה פיקוח נפש, אז אמרנו שדבר מותר. ובכל אופן הם משאירים את הנועם אלימלך אצל היולדת שלושה עם אחרי הלידה, גם אחרי שכבר יצא מיכל סכנה. למה? פשוט דברי מלכיאל כתב אין למחות בידה. עושים את הדברים האלה, משתמשים ליולדת בספרים קדושים כמו סגולם. אם מצב סכנה, אז מותר להשתמש כי זה פיקוח נפש. דוחה את האיסור של שימוש בדברי תורה, ואחרי שלושה ימים היא כבר לא מצב סכנה. אז אם כן, הדברי תורה או הספר נועם אלימלך הוא לא כדי לרפא, אלא כדי להגן שלא יבואו צרות לאחר מכן. ולכן יש ששמים ספרי קודש או פסוקים ליד החולה לפני שיעבור הניתוח. זה לא כדי לרפא את החולה, אלא כדי להגן שלא יקרו סיבוכים בניתוח. יש הרבה בעם ישראל שנוהגים לשאת איתם ספרי קודש להגנה. נועם אלימלך, ספר רזיאל המלאך, ספר הזוהר הקדוש, ליקוטי מוהר"ן, ספר התניא, חיטת, בתור שמירה או בתור סגולה לברכה, להצלחה. ואין בנסיעה הזו מצווה מסוימת, למה שיהיה מותר? יש גם פסוקים שאומרים כסגולה כדי לקום מוקדם. אדם רוצה לקום בשעה שרוצה, יאמר בידך כדורכים, או אורה חיבודי, אורה הנבל, סגולה. ידוע שאומרים למציאת העבדה, אמר רבי בנימין, הכל בחזקת סומין, עד שמיר הקדוש ברוך הוא את עיניהם. לכאורה, בכל הסגולות האלה, למה זה לא נקרא כמו לחש? כתב בספר סגולות ישראל בשם סידור ישועות ישראל, תהילים, אם הוא רוצה לומר על החולה, לומר רק מי שיש סכנה. כמו שכתוב בשולחן ערוך, להתרפא בתהילים, מדברי תורה, רק אם יש סכנה. לכאורה, רק אם יש סכנה. בספר ישועות ישראל אומר, להינצל מצרות וסכנות עתידיות, כותב מותר. אבל לקרוא ככה כל מיני פסוקים, לכאורה, למה שיהיה מותר? במים ויתן לך אלוקים מוצאי שבת, אומרים סימנתו לברכה והצלחה. אז תשובה, אם מתייחסים תני כמו סגולה, אז זה יש איסור. אבל אם רואים את זה כמו תפילה או כמו לימוד תורה, הדבר יהיה מותר. במקרה כזה, יהיה מותר. יש במסכת תפילין, יש ביאור למסכת תפילין של רבי חיים קניאבסקי. הוא אומר, אין לקרוא פסוקים שהתינוק ירדם. כתב רבי חיים קניאבסקי, אם מתכוון שהספר יהיה סגולה, אפילו תינוק בריא, אלא שלא נרדם מניח לספר סגולה, הדבר אסור. למה? כי מתכוון שהספר יגרום שירדם, זה לא. אבל יש יותר לומר פסוקים, או לשאת ספרים להצלה והצלחה וישועה. מרבים מעם ישראל עושים כן, איפה מצינו? אז קודם כל מצינו בתוספות יום טוב, כתוב נהגו לישא מזוזה בדרך להגנה, שמירה, אפילו שלא קוראים בזה. הכוונה בזה שזה מביא חיזוק באמונה, לא סתם רעיון, סתם קמאה, שנמצא בכיס, לא. אלא מניחים ספר ליד החולה, בזה שהתעוררות, לעורר זכות אבות. זו אחת הסיבות שמתפעלים בקברי אבות, לעורר זכות אבות. אז גם בו, ספר לעורר זכות אבות, או כדי להזכיר לאדם את משמעות התורה, שהיא הדבר שעליו עומד העולם. ועוד אומר המאירי, רפואה בדברי תורה זה נאמר כאשר עיקר רפואתו מן התורה. אבל אם הוא עושה דברים נוספים, הדבר יהיה מותר. כאשר נותנים לרופא תרופות, לחולה תרופות, אז מותר בנוסף לזה לומר גם פרקי תהילים, כי באופן כזה אין עיקר הרפואה רק מן התורה עצמה. וגם כאשר אומר האדם תהילים בתור לחש, זה אומנם חיסרון, זה נראה כאילו התורה היא קמע, או מעין כפתור שלוחצים אליו, מקבלים מה שרוצים, זה לא. אבל כאשר לומדים תורה, או מתפעלים וקוראים תהילים, במקרה כזה הלב מתעורר. אז אדרבה, אמרנו זכויות, ואם זה תלמוד תורה, אז זה אחת מהזכויות שהאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, הקרן קיימת לעולם הבא. אכן מופיע באירוח חיים על פרקי אבות, סיפור על התז, אישה אחת צעקה אליו, על הבן שלה, נחלה ונוטה למות, היא צעקה אל התז, ישועה, ענה לה התז, אתה אחת אלוקים אני יכול לעזור? היא אמרה לו, אני לא צועקת אליך התז, אלא אל התורה שבתוכך, כי הוראית בקודש הבריך הוא כל אחד. אמר לה התז, אין בעיה אם ככה, התורה שאני עוסק בה כעת, התלמידים שלי ואני מה שעוסקים בתורה כעת, את כל זה נותן מתנה אלייך. אולי בזכות זה תאריכו ימים. ואכן באותה שעה התרפא הילד. כלומר, הוא השתמש בזכות התורה. זכויות שיש לאדם הם כן פועלים ומפעילים בשמיים מערכות שמשנות את המציאות כאן בעולם הזה. הוא מצאים מפורש כך בדברי הרמב"ן. אומר הרמב"ן, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. אומר הרמב"ן, והכלל, כי ביות ישראל שלמים והם רבים, לא יתנהג עניינם בטבע כלל, לא בגופם, לא בארצם, לא בכללם, לא ביחיד, לא בפרק בכלל. כי יברך הקדוש ברוך הוא את לחמם ואת מימם, יסיר מחלה מקרבם עד שלא יתנהג. יצטרכו לרופא ולהשתמר בדרך מדרכי הרפואות כלל, כמו שכתוב, כי אני השם רופאך. וכך היו צדיקים בזמן הנבואה, גם כי היו סובלים, בכל אופן היו לא הולכים אל הרופאים, אלא אל הנביאים. כי עניין חזקיהו ומחלתו, אמר הכתוב, גם בחוליו לא דרש את השם, לא דרש ברופאים אלא את השם, דרש את השם. מי שדרש ברופאים זה החיסרון, מי שפונה לרופאים זה היה חיסרון בזמנם. האשמה הייתה מי שלא דרש אל השם. אומר הרמב"ן, הדורש את השם לא ידרוש ברופאים, ומחלק לרופאים בבית עושה רצון השם. אחרי שהבטיח הקדוש ברוך הוא ברך את לחמך ואת מימך והסירות עם מחלה מקרבך, זה משמעות מה שכתוב בגמרא ברכות בדף סמך, אין דרכם של בני אדם ברפואות אלא שנהגו לעשות ככה. אומר האבן עזרא, אומר הרמב"ן בכמה מקומות דברים דומים. אכן בתשובה של בעל האגודת אזוב, אביו של אבני נעזר, נתפסה באוצר ראשונה שוט של אבני נעזר, חושן משפט סימן קופצה די גימל, כתב שחולה רשאי לשים ביטחונו בקדוש ברוך הוא, רופא כל בשר אופיל לעשות ולהימנע מלתעסק ברפואה. על פי דברי הרמב"ן ואבן עזרא, שם רוב כנגד הבח שכתב ביורה דעה סימן שין לום למד וב, שחייב האדם מתעסק ברפואה. אבל כמובן לא באנו לפסוק הלכה למעשה, ויותר מכך, אפילו הרמב"ן עצמו בתורת האדם, שער המיחוש עניין הסכנה, כתב חייב אדם לפנות לרופאים ופיקוח נפש, מצווה רבי והזריז בחוכמה זו משובח, ורופא שיודע לרפא חייב לרפא ואם לא שופך דמים. במלחמות, מסכת סנהדרין כתב שפשוט שחולה יחללו עליו את השבת בשביל הרפואה, וזה ברור. אז אם כן, מה שכתב הרמב"ן בתורת האדם זה הלכה למעשה, מה שכתב בספר המלחמות זה קובע הלכה למעשה, מה שכתב הרמב"ן פירושו התורה הוא מתאר על זמן אידיאלי, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, אז בהחלט יכול להיות מצב אידיאלי, זה לא הלכה למעשה, זה רק תיאור מצב אידיאלי שיכול להיות. אין סתירה בדברי הרמב"ן, כי חייב האדם עסוק ברפואות. בפרשת בחוקותיי כתב, אם כל עם ישראל שלמים יזכו לרפואה, הידי שפונים לנו נביא, והוא אומר להם מה יתקן מבחינה רוחנית, וכך הם מגיעים התיקון האמיתי, תיקון השלם שלהם. בספר תורת האדם הרמב"ן כתב, מי שלא בדרגה רוחנית גבוהה, הוא חייב לפנות אל הרופאים, וזה פשוט שחולה, אסור לו לסמוך על הזכויות הרוחניות שלו. וכך כתבתה סימן שין למד ואב, שאכן נכון הדבר שלכתחילה, לא היה ראוי לפנות לרופא, אלא הקדוש ברוך הוא המרפא, כמו שכתוב, אני מחצתי ואני ארפא. מכיוון שאיננו ראויים לכך, מצווה לנו להשתדל בדרכי הרפואה, ובדרך זו גם כתב לי השב מה שכתוב בגמרא, ניתנה רשות לרופא לרפא, בשולחן אור כתב זה מצווה, אז רשות או מצווה. תשווה, המצב האידיאלי היה שלא היינו פונים לרופאים אלא לנביאים, אבל אחרי שירדנו מבחינה רוחנית ואנחנו לא תלויים רק ברוחניות, ירדנו כבר למקום גשמי, אז המצב הוא לפנות לרופאים, זה לא רשות אלא זה חובה, ירדנו מדרגת רשות לפנות לרופאים לחובה לפנות לרופאים. יש מי שכתב, יש הבדל בין זמן בית המקדש קיים ללא קיים, בזמן שהקיים לא פונים לרופאים, שקיים לא פונים לרופאים, לא קיים כן פונים לרופאים. אבל לכאורה גם זה לא מדויק, מדוע? מכיוון שמצינו במסכת שקלים, אלו הממונים שהיו במקדש, יוחנן בן פנחס על החותמות, אחיה על הנסחים, מתתיה בן שמואל על הפיס, פתחיה על הכינים, ופתחיה זה מרדכי, למה נקרא שם פתחיה שפותח בדברים ודורש ויודע שבעים לשון, ובן אחיה על חולי המעיים. בירושלמי כתוב, מחלת המעיים היה שכיחה בבית המקדש, מכיוון שהכהנים הלכו יחף בשעת העבודה ואכלו הרבה בשר הקורבנות, לכן היה שם בעיה של מעיים, לכן אחיה היה רופא ממונה לטפל בחולי המעיים לרפואתם, אז היה רופא מיוחד אמונה על הטיפול בבעיית המעיים בכהנים בבית המקדש, בכך שנהגו ללמוד או להתעסק בעיני רפואה. בכל אופן, למדנו על הזכויות שיש בדברי תורה ובקריאת ספרי תהילים, והזכות הזו משפיעה רבות על ריפוי האדם. ועוד אפשר לומר תהילים על האדם החולם, לא לבריאות הגוף אלא בריאות הנפש. התפלל האדם שהאדם יוכל להתרומם מרפואת, מבעיית המחלה, ויזכה לרפואת הגוף, וכך יהיה גם כן רפואת הנפש, כיוון שאם הוא יהיה בריא בגופו הוא יוכל להתעסק הרבה בתורה ומצוות, לקדש, לתאר ולזכך את גופו שכלי לנשמתו. אז למדנו על סגולה שיש בגמרא בעניין המחלה הידועה, ראינו שהשתמשו בזה לכאורה החזון איש, הבן איש חי, הגאון רבי יונתן שטייף, וגם ראינו על ההיתר להשתמש בדברי תורה לרפואה, מתי מותר ומתי אסור, והיסוד הוא האמונה בקשר המופלא, הנפלא, המפליא לעשות בין החומר לבין הרוח, שהרוח משפיע על החומר, שהזכות ישפיע על הרפואה. ולכן גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם. עושה האדם תשובה ותביא רפואה. תגיע רפואה לעולם. הידי הרופאים, הידי הרפואה, הידי הקדוש ברוך הוא, באופן ניסי, הכל תלוי בזכויות של האדם. אם בדרכי הטבע או בדרכי הנס. בכל אופן, ודאי משהו אחד למדנו, שהאדם ישתמש בדרכי הרפואה, אבל יזכור להתפעל לקדוש ברוך הוא, שיהי רצון, שכל עסק שהוא עושה יהיה לרפואה, כי הקדוש ברוך הוא כל מלך, רופא, נאמן ורחמן.
1: כאייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, ראש בית ההוראה מרכז אילן.

בוקר טוב. כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

כל חי מיוזיק מנגנים לכם את הבוקר. בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים. מה שלומכם הבוקר הזה? יום רביעי בשבוע, חביביו באייר תשפ"ו וה-13 במאה 2026 למניינם. בוקר טוב לכם. מקווה שהכל זורם, מקווה שהכל בטוב ובנעימים. אנחנו איתכם בעוד בוקר נפלא, מלא מלא בבשרות טובות. פותחים את היום עם אנרגיות טובות, וחשוב לפתוח את היום עם אנרגיות טובות, ולשם כך אנחנו כאן, בשטח. אז איפה שאתם לא תהיו, מה שלא תעשו, אנחנו מלווים אתכם בכל רגע, בכל שנייה, בכל שעה. כמובן, אנחנו ב-KCM.FM, 102.5 FM כמובן, KCM.FM, אנחנו גם באפליקציית הסטרימינג, מיוזיק ווליום, וכמובן באתר MS, אתר הרשמי של קבוצת כל חי. מה לפנינו בתוכנית, חברים? כמובן, מוזיקה טובה. זה הדבר הראשון והכי חשוב, ולשם כך נתכנסנו. הפינות התורניות שלנו בעריכת חיים קורץ המתוק, ואפרופו קרדיטים, ישי נוימן אחרי על השידור, תודה רבה, וכמובן דוד ויטו לפיקוח הטכני, וכבכל יום, פותחים בתפילה. תפילה לשלום החיילים שלנו, שהקדוש ברוך הוא יחזירם לביתם לחיים טובים ולשלום, שהצליחו בכל משימותיהם ושלא תיפגע נסרחת משערות ראשם, אמן. כמו גם תפילתנו נתונה על בני התורה, על ציבור האברכים ובני ישיבות אשר ממיתים עצמם בעולה של תורה, ובכך גורמים לנו לחיות כאן על האדמה הזו בהשקט ובבטחה. אז תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, פותחים עם תודה. כי יהודי נולד והגיע לעולם הזה רק כדי להודות לשם יתברך. אז בואו נפתח עם אליה ואב, אחד השירים היפים שלו, ואחד השירים היפים בכללי. תודה. אתכם עד השעה 9, חברים. אז אני מצוינת. יום הכי טוב שיכול להיות לנו.

איץ. לא יודע אם יצא לכם לראות אחד הביצורים המדהימים שלו ושל אישי מאיר אלפגוט באלפגוט באחד החופות בארצות הברית, אם אני טועה. אין, נועד מושקוביץ, אחד הזמרים עם לוהה. אתם על כל חיים מיוזיק, ממשיכים מנגנים לכם את הבוקר. שווקי עכשיו.

0: החסד שבחסד, אברי מירות.
1: מדרשון, סיפורים, ערכים וילדים. הפינה של הילדים החכמים של הבוקר. פותחים ספרים, פותחים חיוכים, וברוכים הבאים למדרשון.
0: אז ברוכים הבאים למדרשון, כבכל יום, גם היום. היום אנחנו רוצים להתייחס גם לבנות שהולכות לבית הספר בשעה הזו ומאזינות לנו. הכל התחיל ביום שגרתי ורגיל לגמרי. חיה הייתה אז נערה בת 16. כמדי יום בסיום הלימודים חזרה חיה מבית הספר לביתה שבמגדל העמק. לאחר זמן קצר הרגישה חיה תחושה מוזרה באחת מעיניה. היא מיירה להביט במראה תלויה בבית ונבהלה ממה שראתה. העין הייתה נפוחה מאוד. ההורים שלה, רב יצחק דוד ואסתר גרוסמן, כן, אתם כבר מבינים במי מדובר,

מיהרו להרגיע אותה. זו בוודאי דלקת פשוטה, משהו שיעבור מעצמו בקרוב. אין לך סיבה לדאוג. אבל ככל שחלף הזמן, מצב העין הלך והחמיר והנפיחות גדלה. העין התחילה גם לדמם ולכאוב מאוד, ונראה היה שמשהו ממש ממש לא בסדר. ההורים לקחו את חיה לרופאים שונים כדי שיבדקו את העין וינסו למצוא לה תרופה מתאימה. אך כל רופאי העיניים בעיר לא הצליחו בשום אופן להבין מהי הבעיה. חיה והוריה נסעו יחד לרופאי העיניים הטובים ביותר בארץ. בחיפה, בתל אביב, בירושלים. כל רופא הציע רעיון אחר, אבל אף אחד לא באמת הצליח לעזור. כך חלפו 7 חודשים, בהם סבלה חיה מכאבים חזקים בעין, והמצב רק הלך ונהיה קשה יותר. יום אחד, כשאבא של חיה, הרב גרוסמן, היה בביקור בניו יורק שבארצות הברית, סיפר לו אחד ממכריו על ידיד שלו, פרופסור הורנבלס, שהוא רופא מומחה לעיניים וגם יהודי שומר מצוות. כדאי לך לפנות אליו, אולי הוא יצליח למצוא את התרופה לבעיה שיש לביתך. הרב גרוסמן מיהר ונסע למשרדו של הפרופסור, סיפר לו מה שקרה וביקש את הצעתו. הפרופסור עיין זמן מה במסמכים ובתמונות שהגיש לו הרב גרוסמן ואמר, אני מוכרח לראות את העין בעצמי, צריך שחיה תבוא לכאן. בלי להתעכב, קנה הרב גרוסמן כרטיס טיסה לביתו, וכבר למחרת בבוקר נחתה חיה בניו יורק. כשפגשה חיה את אביה, ביקשה בהתרגשות, אבא, אם כבר הגעתי לניו יורק, אני רוצה קודם כל לראות את הרבי, הרי אתה תמיד מספר לנו עליו. הרב גרוסמן כבר שלח בעבר מכתבים לרבי מלובביץ' שבו סיפר על מצבה של חיה וביקש עבורה ברכה, וכעת נסעו יחד לבית המדרש של הרבי בניו יורק. מחוץ לבניין עמדו כבר הרבה מאוד אנשים שחיכו לראות את הרבי. כשהגיע הרבי והחל להתקדם לכיוון הכניסה, ניגש אליו הרב גרוסמן, הצביע על חיה שעמדה בצד השני של השביל ואמר, רבי, זו הבת שלי שיש לה את הבעיה בעין והיא צריכה שהרבי יברך אותה. הרבי נעצר, הפנה את מבטו לרגע לכיוונה של חיה ואמר, לבדוק מיד את המזוזה ותהיה לה רפואה שלמה ותזכה לגדל אותה לתורה, לחופה ולמעשים טובים. הרב גרוסמן היה נרגש עד עומק הלב מדבריו של הרבי, הוא מיהר לטלפון הקרוב, חייג לביתו בארץ ומסר לבני המשפחה, הרבי ביקש שיבדקו מיד את כל המזוזות בבית. סופר סתם מומחה הוזמן במהירות והחל לבדוק את המזוזות, וכשהוא פתח את אחת המזוזות כולם נדהמו. בפסוק, והיו לתוטפות בין עיניך, המילה עיניך הייתה מחוקה, בדיוק המילה שקשורה לעין. מיד החליפו את המזוזה הפסולה וקבעו במקומה מזוזה כשרה ומהודרת. באותו זמן בניו יורק, הרב גרוסמן יצא מתפילת שחרית בבית מדרשו של הרבי, ופגש את ביתו חיה שחיכתה לו. היא נראתה מעט מבולבלת. היא אומרת לו, אני מרגישה שמשהו לא רגיל קורה עם העין שלי. הרב גרוסמן הציע לה שתלך לנוח קצת מהטיסה הארוכה, וכשהתעוררה חיה מהמנוחה, נתגלה הנס. הנפיחות בעין נעלמה לגמרי. אני לא מאמינה, אמרה חיה בהתרגשות, אני מרגישה שהעין שלי הבריאה לחלוטין. הרב גרוסמן וביתו מיהרו לנסוע אל פרופסור הורנבלס, איתו תכננו להיפגש באותו יום כדי לעשות לחיה בדיקה. כשראה פרופסור את העין של חיה הוא פשוט נדהם. העין לא דומה בכלל לתמונות שברשותי, איך זה קרה? הרב גרוסמן כמובן חייך חיוך של שמחה וסיפר לפרופסור על הברכה של הרבי ועל הבדיקה של המזוזה. הפרופסור הקשיב מרותק לכל מילה. לבסוף אמר, כשדמעות של התרגשות בעיניו, אכן, אין לי שום דרך אחרת להסביר זאת. נס גלוי התחולל מול עינינו, בזכות ברכתו וראייתו האלוקית של הרבי. זה סיפור כל כך יפה וכל כך מרגש, ובעיקר בעיקר מלמד אותנו, כן, לא לוותר על ברכות של צדיקים, כמו גם הרבי שידעו לקחת את הברכות שלו ולמנף אותם ולקח אותם למקומות הכי הכי טובים. אז יהיה רצון שנזכה בעזרת השם להקשיב ולהתברך מפי הצדיקים תמיד. וכעת, אחד השירים שאני אוהב, העיבוד של יולי דיקמן, אברהם פרידים, חסד ומשפט השירה לך השם הזמרה, עם חסד השירה, גם עם משפט הזמרה. אברהם פרידים.

0: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47.

0: 1-800-827-47 אפריון לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

0: עמוקה.
1: איי, איי, איי, מוטי וייס. אם לא היית, היו צריכים להמציא אותך, מוטי וייס. איזו כתיבה מדהימה, איזה לחנים מדהימים, איזה שירה פשוטה, תמימה, כיפית. והודעה, הודעה על קטנות שבקטנות. אתם על כל חי ביוזיק 102.5 FM, ממשיכים הלאה, מורדכי בן דוד. גיוולד!

0: אברומי וייס עם יוידי לשם חסדוי. איזה כיף לשמוע את השיר הזה. טוב, אנחנו נשתמע מיד לאחר דבריו של הרב לוי ברוק. אל תלכו לשום מקום.
1: תודה רבה.
2: כל חיים יוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו משהו טוב לנשמה עם הרב לוי ברוק.
3: מאזינים יקרים, המשנה אומרת לנו כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, מים המסורה תשתה ועל הארץ תיז'ן וחיי צער תחיה. שאל פעם יהודי, למה מגיע ללומדי תורה כזה עונש? האם לא מגיע אליהם מיטות נוחות, אוכל משובח, חיים טובים, חיים מאושרים? בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את הכסף? כדי שיפול בידי האנשים שלא לומדים תורה? מה באמת ההסבר? המשנה מלמדת אותנו לא מה יהיה לנו בפועל, אלא איך צריך לגשת ללימוד. מהי דרכה של תורה? אדם צריך ללמוד תורה בלי תנאים, בלי דרישות, בלי לבדוק מה מצב הבנק, מה מצב הפרנסה. צריך לשבת וללמוד, התורה היא העיקר, זה העושר האמיתי שלנו. וכשאדם ניגש כך היא דרכה של תורה, שהוא לומד תורה בכל מצב, אז זוכים לפרנסה, זוכים לבריאות, לאוכל טוב, רעיתים יפים וכל טוב. עזרת השם, שיהיה שפע גדול לכל יהודי, אפרט ללומדי תורה, הממיתים עצמם בעולה של תורה, כך היא דרכה של תורה, שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך.
2: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב לוי ברוק. גיל ישראלוב מנגן לכם את היום.
0: ותודה לרב לוי ברוק שכבכל יום מעביר אותנו אל חלקה השני של התוכנית. אתם על כל חיי מיוזיק 102.5 FM, חברים, KCM.FM. אנחנו כמובן גם באפליקציית הסטרימינג שלנו מיוזיק ווליום, וכמובן באתר אמס, אתר רשמי של קבוצת כל חי. ישי נוימן אחראי לשידור, דוד ויטו לפיקוח הטכני, ואנחנו כאן איתכם רוצים לעשות לכם שמח, ואתם יודעים, לעשות טוב על הלב, ואין טוב אלא חבד. אמרתם חבד, אמרתם גרוסברג, אמרתם גרוסברג, אמרתם שמחה פרידמן, איזה אומרים, ניגון 770. קיצור, פותחים את השעה השנייה עם ניגון 770, אחד הניגונים היפים. אנחנו איתכם עד השעה 9, חברים. נחמד לנו, לא?

בהר סיני, ביד משה, פרחי מיאמי, מכניסים אותנו לאווירה הנפלאה של חג השבועות. כן. טוב, אנחנו ממשיכים כבר, ואם נכנסנו כבר למוזה ולעניינים האלה של התורה וחג השבועות, אז אי אפשר בלי שירו של בני פרידמן, אורייסו. אחד השירים היפים והמרגשים, והשמחים והמרגשים. בואו נאזין.

0: ומפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה כלל פעילות העמותה.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
5: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

כמה מבחנים יהודי עובר בכל יום, בכל שעה ובכל רגע. המבחן החשוב זה מבחן האהבה. אברהם, אני אומר, או אהרון רזל עם מבחן האהבה, שנזכה לעבור את כל המבחנים ולהראות לקדוש ברוך הוא כמה אנחנו אוהבים אותו. אחד הדרכים להראות לקדוש ברוך הוא שאנחנו אוהבים אותו, זה כשאנחנו לומדים תירה, זה נוחמול ונוחמול ונוחמול ונוחמול ו... קיצור, בערבית זה אומר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, קיצור ליפה. בוא תוכיח לנו את זה.

0: וכעת פותחים את היום עם אמונה וביטחון.
1: אז כן, פותחים את היום עם אמונה וביטחון גם היום. אתמול דיברנו על התנאי הראשון לביטחון, שהאדם יכיר בחומרת מצבו ואת הסכנה שהוא שרוי בה, והוא יפנים שאכן לפי דרכי הטבע הוא בסכנה ולא יקל בכך ראש. ואמרנו שהביטחון הוא שלב לאחר מכן. התנאי השני, כותב רב חיים ויטל, הוא לבטוח ללא ספק. מה הכוונה? רבנו חיים ויטל כותב שהביטחון אין מעלה כמו, כי מאמין שיש בעולם אלוה יכול ומשגיח, ומובטח הוא שלא יחסרו מזונותיו, כמו שכתוב, אשליך לשם יאהובך והוא יחלקה לך. כותב הרב חיים ויטל, הוא בתנאי שיהיה באמת ובכל ליבו בלי שום פקפוק. כותב את זה בספר שערי קדושה חלק ב' בשער ד'. ביטחון כשמו כן הוא, מדבר על משהו שבטוח וודאי. אם בליבו של האדם מנקרים אי אלו ספקות, אולי השם לא ישמע לי, אולי יש לי אבונות, אני לא ראוי לישועת השם, אולי בכלל השם לא רוצה לעזור לי, אולי אני לא בדרגה של צדיקים ובעלי ביטחון, כי אז כבר אינו בוטח, וכבר אז אין הישועה מובטחת לו. לעומת זאת, כאשר הביטחון הוא מושלם ב-100% מעבר לכל ספק, הישועה לאחר מכן מובטחת. מכאן נוכל להסיק כי דרגת הביטחון לא כל כך פשוטה וקלה. הרבה בני אדם מתיימרים להיות בעלי ביטחון ומצהירים על כך בפיהם, אך למיתו של דבר הם רחוקים ממנה ומאוד. אמנם בטוחים הם מעבר לכל ספק בישועת השם? האם הם בטוחים שהקדוש ברוך הוא ימציא להם את פרנסתם בכל מקום ובכל תנאי? אפילו אם פותרו מעבודתם, או כאשר חשבון הבנק שלהם נמצא במינוס ואין להם שום דבר. לבוטח אסור שיהיו ספקות. לא ספק, ואפילו לא ספק ספקה. ידוע מה שמובא בספרים הקדושים, שהמלאק בגימטריה ספק. למה? שכן זוהי אומנותו של המלאק, לעורר ספקות בליבו של האדם. דברים שהיו בתחילה פשוטים וברורים, המלאק בא והטיל עליהם סימן שאלה. אשר קרחה בדרך, על ידי אותם ספקות, נוצרת אצל האדם קרירות בעבודת השם, שכן כבר אינו בטוח, ונוצר רפיון בליבו. ובשם הבעל שם טוב מובא, כי כאשר נופל האדם לידי ספקות באמונה, עוד הוא שהקדוש ברוך הוא חס ושלום לא נמצא עמו. כך כתב בספר פירוש פרי חיים לחסידות זלוטשוב, מסכת אבות פרק א' משנה ט"ז. טוב, יש כאן עוד ועוד עריכות, אנחנו רוצים שנמשיך עם זה מחר. מה שאפשר לומר, זו תפילה. יהי רצון שנזכה להאמין בשם באמונה שלמה וביטחון גמור, שהכל מאיתו ואך ורק מאיתו יתברך. וכעת, פרופורציות בחיים זה מה שחשוב. קובי ברומר.

0: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
1: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
0: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
0: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
0: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
4: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

קובי גרינבוים, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, וזה ייתן לך את הטריגר להיות ולדון לכף זכות. שי וינר עכשיו עם יש לי מלך.

0: רוצה.
1: איי, איי, איי, איזה שיר מדהים של שי וינר. חברים, תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה וברכה לכם המאזינים על שהייתם עמנו. תודה רבה לישי נוימן אחראי לשידור, דוד ויטו לפיקוח הטכני, לחיים קורץ אחראי לפינות, והיה לנו כיף, ויש לנו עוד כמה וכמה מיזמים שבזאת שם אתם תדעו, אני מקווה שעד השבוע הבא. אנחנו לא שוקדים על השמרים, חברים. אנחנו או פה או שם, ואם שם עד הסוף. יום חדש לפנינו. שימרו על עצמכם, חברים, על משפחותיכם, על נפשותיכם. תדעו תמיד שבסוף היום, בסוף היום, יש מי שמחכה לכם בבית. אז פליז, תהיו חכמים, אל תהיו צודקים. מה יהיה, הכל טוב. תעבירו, תעבירו. תזרמו, כמו שאומרים. כדי שתבואו הביתה, בריאים ושלמים, והכל טוב. קיצור, יום רביעי היום, חברים. לא לשכוח קניות לשבת, אל תגידו שכחתי, מה שכחתי, לא אמרו לי, לא ידעתי, לא פה, לא שם. ומה עוד רציתי לומר? זהו. אלי הרצליך, עם מילה טובה, חותם את התוכנית, והלוואי ונזכה תמיד לומר מילים טובות אחד לשני. אוהב אתכם על מלא, חברים, אחלה יום, בשרות טובות, להתראות.
2: יש לי משהו לומר, זה חשוב באמת, כל אחד מאיתנו רוצה רק לתת, זה משהו קטן שמדבר לכולם.

0: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
7: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
8: כל חיים מיוזיק.
9: ועכשיו, רק מיוזיק.
10: רק מיוזיק.
9: בעריכת חיים קורץ.

לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.

0: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה היא לפעילות העמותה.
4: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
5: אלן מקסימה.
6: סאנו סאנו מקסימה.
4: הבעיה,
7: חוסנו. רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: מיוזיק. כל חי מיוזיק.
1: מצווה מצווה מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום. מצווה מצווה מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום.

0: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן...
1: 888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפריון לתכשיט מובחר. חנות התכשיטים של ירון בר.
4: High music.

0: ועכשיו, מנדי וייס מנגן לכם את היום.
1: בוקר טוב, כל חי מיוזיק 102.5 FM, גם יחד, כן כן, גם בבוקר הזה. אנא, הצמידו את ה-F ל-M, אחרת לא יעבוד. יום רביעי בשבוע, חף וב באייר, תפשין פי וב. והנה, סיכנו והגיענו גם בבוקר זה להתכנס יחד לכדי 120 דקות בערך, ברוטו, של מוזיקה טובה, כאן במיוזיק. ואני מזמן כל אחד מכם להצטרף גם לבחירת השירים והתכנים והדיבורים וההגיגים בבוקר זה. 058-600-1025 זה הוואטסאפ שלנו, יש לנו גם תיבה קולי דרך הטלפון, כל טלפון. רגע, אני אסדר לי פה את הסאונד, מה זה? מה קורה פה? וואו, איזו תפנית בעלילה, כן, בהחלט. מספר הטלפון להשאיר הודעות בתיבה הקולית הוא 077-613-7000, שלוחה מספר 8, rstrudelkcm.fm. זה המייל שלנו, וכן, הודעות לשידור דרך אתר MS וגם באתר הרשמי. והבלתי מאוער של כל חי מיוזיק, kcm.fm. מה עוד? מה עוד? מה נחגוג היום? על מה נדבר היום? כן, מה קרה? משהו היום בחפיו בייר? משהו מיוחד? משהו מסוים? טוב, אנחנו נבדוק את זה. נצא לדרך עם אברי מירות, עם שיר מגניב מאוד שהלחינו יחד. אברי מי, יוסי גרין, גם אלי קליין אני חושב, יצא עוד.

הנה קאבר בביצועו של אחד מהקאבריסטים הדגולים של דורנו, שמחה פרידמן. אין לנו דרך אחרת, מוכרחים לרקוד.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
1: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
6: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים.
1: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.

0: נכון. חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
0: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
0: 054-27-888-47. אפריון לתכשיט מובחר. חנות התכשיטים של ירון בר.
2: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

ארהיל, תוציא אותנו, השם יתברך, מעול הגלות, ותן לנו משמעות, תן לנו גאולה, תן לנו עולם שלם. הוא מתוקן. אתם מבקשים אלחנן אלחדד, אז הנה, יחד עם ארי גולד, שיר שלא שמענו הרבה זמן כאן. תן לי יויד, ניגון של צדיק. ראיתי שאלחדד מכין לנו דברים, מנחין לחנים, שר שירים, וואי וואי, שווה לחכות.

ואתה ברחמך, הראל טל, תחזנה עינינו בשובך. זה אחד משירי התוכנית לגמרי, מסגל התוכנית השיר הזה. ושמח שאנחנו יכולים לשמוע אותו שוב. עכשיו הנה צמד נפלא, יצחק פוקס, מוטי שטיינמץ, סימן לקחותם על יבך. בויז יו ויזי, בויז יו ויזי, לוי. מה אתם שואלים? על שולמלייכם? מי יגיע לשולמלייכם? מסתמן כאן אורח מיוחד מאוד ש... טוב, זהו, לא רומז כלום. מיוחד מאוד.

בני פרידמן בצעירותו, עומר שולוים, תוך אלבום הראשון שלו, טעם וראו, איתוי ווי, הנה בני לנדאו, עם שיר, איזה שיר, הגיע הזמן להאמין, שריבון העולמי, נותן לנו חירות, עבדים היינו, אתה בני חורין.

הגיע הזמן לגאולה, ביני לנדאו, עבדים. עכשיו ברוך שולם, אחד משירי הספה היפים ביותר שלו, אפילו למוישה.

0: הורים לילדים מיוחדים, במקום להתמודד לבד עם האתגרים הרבים, הצטרפו למשפחה מיוחדת, הנחיית הורים, ייעוץ והכוונה וסיוע במיצוי זכויות.
1: זה מבט אחר על כל הנושא של הורות מיוחדת. כאילו זה לא לטפל בילד, אלא להרים את ההורים שהם יהיו בגובה, שהם יטפלו בילד.
2: תודה להשם שמצאתי את משפחה מיוחדת שתומכת בי בכל צורה. איתם אני עברתי ממצב של הישרדות למצב שאני חיה את היום שלי באהבה, בשלווה, עם התנהלות נכונה ומותאמת ובשלום עם עצמי ועם הילד שלי.
0: משפחה מיוחדת, מועדון הורים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000. 03-93-10,000.
3: גם בבית שלכם שומעים...
4: די!
5: די!
6: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
8: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
7: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
9: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
10: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, 9971.

דוד בן ארזה, לכו למים. כמה אומנות בשיר אחד, באומן אחד. נעבור למשהו חסידי? כן, קדימה, קדימה. אלי הרצליך, והיא אחר הדברים האלה. אברום הובינו, כבש את רחמיו. כן נכבשו רחמך, את כעסך עלינו. איזו תפילה זאת, לעומק הלב, להשם יתברך, שיכבוש את כעסו, והביא לנו רק טוב.

איזו הרמוניה, איזו הרמוניה. יונתן רזל, הפרופסור למוזיקה של דורנו. חברים, אתם מוכנים למובדולים? אתם יושבים, אתם עומדים, אתם בריצה? תתכנסו לדבר הזה, כי זה שיר שהוא אירוע. מורדכה בן דוד, מובדולים, הלחן של אלי לאופר.

0: לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התוכנית כלל פעילות העמותה.
2: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: גם בבית שלכם שומעים...
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: מני וייס, מנהל לכם את היום.

אליס מלא, כל הבייס, כולוי אוירו. ניו קאמב, אוהד, יבוא מויס. שיר של תורה, שיר שהוא יפה. טוב, עכשיו יש כאן בקשה ממשפחה שנוסעת לה בדרכים באזור גוש דן, ואני אפתח משפחת בלוך. או, יפה, כן, מה קורה בלוך? רוצים את ויאזו אוירו. שיר שפותח את אלבומו הראשון של יואל, לא יואל פולקוביץ', לוי פולקוביץ', יואלי זה אחיו, כן. לוי פולקוביץ', ויאזוי.

אלי מרקוס, לוגטי, רומו צוסי, טעמים, כן כן, בוודאי, אתם כותבים לי הודעות ועוד מזל טובים, מזל טוב ענק למשפחת וייס היקרה, לרגל הולדת הבא, ברכות, ברכות, ברכות, וואי, תודה רבה. אנחנו גם מחכים למעלה מעשור ומקבלים ממך השראות של שמחה וזרימה, תודה. ואם אתם מצפים, קבלו חיזוקים, אם אתם צריכים טיפים, דברו איתי, יהיה בסדר בעזרת השם, רק לשמור על השמחה והחיוך, והשם אליסו, משאול נפשי.

משה קליין, בני פרידמן, בין כוכבים. איזה דואט, מהחלל החיצון, בקטע טוב, בקטע בונה. ברי ובר, עכשיו עושים רצון בוראינו, בכל לבבינו.

יפה שמלצר, היומי שלנו, איי איי איי, איי איי. ופועים כבוידוי, הלחן של פינקי ובר, מתוך אלבום ליפ הפייט, אמונה. ובמעבר חד מתמיד, אתם יושבים? יופי. הלחין את השיר הבא, שמואל יפת. שר אותו אברהם פריד, הוא יבנה. בית לשמי, מקדיש את זה לעוד אנשים, חברים יקרים, חפצים בעילום שמם, הם גם משייטים להם בכבישי גוש דן. נסיעה טובה, הוא יבנה.

0: מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי, פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה, סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: מני וייס, מנגן לכם את היום.

גידל ורדיגר. ישמח, ישראל. ביקשתם את ואילו פינו של פיני, שמענו את זה כבר פעמיים לדעתי בשבוע האחרון, בהחלט שיר מצוין. אנחנו נחתום עם שיר אחר של אורי דודי, מה שיש לו. וזה הזמן לומר תודה להשם יתברך על כל הטוב והחסדים. תודה לישי נוימן, דוד טוויטו, תודה לכם, מאזין מאזין. שוב נשתמע אם ירצה השם, מחר בשולמה לייכם עם קובי ברומר והאורח הגדול. עד אז, המשך ההזנה הרעיבה לכל חיים מיוזיק. יום נפלא שיהיה לכם, עשרות טובות, ישועות, נחמות. היו שלום, היו ביי.

0: ספירת העומר בכל חיים מיוזיק. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם איש החינוך, הרב אפרים וייס.
1: למאזיני כל חיים מיוזיק שלום. היום נהגה בברייתא ט' מפרק ו' שילמד בשבת הקרובה. אמר רבי יוסי בן קיסמא, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד ונתן לי שלום והחזרתי לו שלום. אמר לי, רבי, מאיזה מקום אתה? אמרתי לו, מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני. אמר לי, רבי, רצונך שתדור עמנו במקומנו ואני אתן לך 1,000 דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות? אמרתי לו, בני, אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, אין נדר אלא במקום תורה. ולא עוד, אלא שבשעת פטירתו של האדם, אין מלווים לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד, שנאמר כתוב במשלי, בהתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, והקיצותה היא תשיחך, בהתהלכך תנחה אותך בעולם הזה. בשוכבך תשמור עליך בקבר, והקיצותה היא תשיחך לעולם הבא. וכן כתוב בספר תהילים על ידי דוד מלך ישראל, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, ואומר כתוב בחגי, לי הכסף ולי הזהב אמר השם צבקות. רבי יוסי בן קיסמא מעביר לנו 3 מסרים חשובים. המסר הראשון, כסף וזהב הם זמניים וחולפים. הם יכולים להשתנות ולהיעלם, אך מקום של תורה הוא מקור של חיים רוחניים. אדם שמוותר על התורה בשביל ממון, הוא עלול לגלות שאומנם הוא הרוויח כסף, אך הוא הפסיד את הקשר העמוק עם עולם הרוח. המסר השני, הרכוש החומרי נשאר בעולם הזה בלבד. כשאדם מסתלק מן העולם, לא הכסף והנכסים מלווים אותו. הדבר היחיד שנשאר איתו הוא התורה שלמד והמעשים טובים שעשה. כפי שנאמר בספר משלי, בהתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, והקיצותה היא תשיחך. התורה מלווה את האדם בעולם הזה, שומרת עליו לאחר פטירתו, ממשיכה ללוות אותו גם לעולם הבא. המסר השלישי, גם דוד המלך אומר בתהילים, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. התורה יקרה יותר מכל עושר חומרי. ובדברי חגי הנביא נאמר, לי הכסף ולי הזהב אמר השם צבקות. כלומר, העושר שייך לשם, והוא שנותן אותו לאדם. לסיכום, מאזינים יקרים, רבי יוסי בן קיסמא מלמד אותנו יסוד גדול. מקום שיש בו תורה הוא המקום האמיתי שבו אדם יכול לגדול ולהתעלות. עושר גדול ככל שיהיה, אינו יכול להחליף את הסביבה הרוחנית שמעצבת את חייו ומעשיו של האדם.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה. עם איש החינוך, הרב אפרים וייס.
2: כל חיים מיוזיק.
0: ועכשיו, רק מיוזיק. בעריכת יהודי סיני.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. גם בבית שלכם שומעים...
1: די!
2: די!
3: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
4: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
5: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה יכלה פעילות העמותה.
8: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
9: כאן נכבד, לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן

0: 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
1: שתיים חמש FM.

0: מצילים חיים, ויש רגע אחד בשבוע שבו הם לוקחים רגע לעצמם. קולות המתנדבים, התוכנית החדשה של איחוד הצלה בקול חיים מיוזיק. אתם המתנדבים מקדישים ליקירכם שיר שתבחרו. הפעם אתם מנגנים לנו את היום. קולות המתנדבים עם פסח בגד, קול חיים מיוזיק, כל יום רביעי ב9. 1-2-2-1. עכשיו אנחנו עונים לכם.
1: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
3: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: משפחה מיוחדת, מועדון ההורים לילדים מיוחדים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים. גם הנחיית הורים עוצמתית, גם ייעוץ והכוונה אישיים וגם סיוע במיצוי זכויות. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000. 03-93-10,000.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
0: אתם מאזינים לקול חי מיוזיק.

0: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: בחינוך, אנחנו יודעים, יש כללים. אבל יש גם את הפרט. השבוע בפרשה, כל יוצאי צבא בישראל תפקדו אותם לציווי סום. התורה בא להורים, המחנכים, לזכור ולהנחיל בנו את המוזג שכל אחד מעם ישראל הוא חייל בצבא השם. הקדוש ברוך אומר למוישה וגם לאהרון, אתם תפקדו אותם. תזכרו כל אחד ואחד. אל תזניחו אף אחד חלילה בדרך. זהו חינוך אמיתי. נכון, יש לנו את הכלל, אבל בתוך הכלל נדאג לכל פרט ופרט. כך נצליח להכניס את כולם, להחדיר בכולם אהבת השם, ולחבר אותם לבורא עולם, ובשם השם נעשה ונצליח.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים.

זה ירון בר המעולה, כל כך מתאים לו השיר הזה על הסגנון הזה והמסר כמובן. טוב, עכשיו אנחנו נמשיך עם קומי מריסקי טאטה. מזמין אתכם לדבר איתנו כאן בשידור. אני מזכיר לכם, כל חיים מיוזיק 102.5 FM, אתם מוזמנים לדבר איתי דרך המייל rstudelkcm.fm. קובי מריסקי.

דוד ברג עם שיר חדש שנקרא זה לטובה, אלי קליין ואיצי ברג על העיבוד. ביקשתם קובי גרינבוים ואני בחרתי את השיר הבא של קובי, שיר יפהפה. מוזמנים לדבר איתנו בהודעות במייל rstudel@kcm.fm.

איזה שיר יפה של קובי גרינבוים. העיבוד כמדומני של יהודה גלילי, תקנו אותי אם אני טועה. מבקשים פה את עוד יום למזכירת של נאורה אריאלי. מאיה, ככה היא רושמת לנו, ותודה רבה על השידורים הנעימים. איזה כיף שאתם נהנים. עכשיו קצת אנרגיות עם יוסי גרין שאלחין ואברהם פריד מבצע. עסק הדעת.

0: כן, כן, זה אברהם פריד עם השיר המעולה הזה, בלחנו של יוסי גרין, ועכשיו פרסומות.
1: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
2: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
3: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: התרומה תכלל פעילות העמותה.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: אבי ניסון, מנגן לכם את היום.
0: חוזרים אליכם, כאן לשידור, בכל חיים מיוזיק.
8: הרגעים האלה שמאירים תחת.
0: עכשיו קצת רגוע יותר. יונתן שיינפלד באחד השירים היותר יפים שלו.

נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא תתה.

קורבי, ברומר, כמה טוב השם. עכשיו שלמה כהן ישיר איתנו ביחד על האמונה, בעיבוד של עמי כהן.

0: שלמה כהן. עכשיו יוצאים לפרסומות קצרצרות, מיד חוזרים.
1: 1-2-2-1, שומעים? יש כאלה שמצילים חיים, ויש רגע אחד בשבוע שבו הם לוקחים רגע לעצמם. התוכנית החדשה של איחוד הצלה בכל חיים מיוזיק. אתם המתנדבים מקדישים להיכרכם שיר שתבחרו. הפעם אתם מנגנים לנו את היום. קולות המתנדבים עם פסח בגת. כל חיים מיוזיק, כל יום רביעי ב9. 1-2-2-1. עכשיו אנחנו עונים לכם.
2: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
3: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. הגעתי למרכז
4: חיים מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפריון לתכשיט מובחר. חנות התכשיטים של ירון בר. אבי ניסון מנגן לכם את היום.

יש השיר הבא לכל הזוגות העיקריים שמתחתנים השבוע, ברי לואה, אוהד ושמילי.

טוב, עכשיו אנחנו צועדים לקראת סיומה של התוכנית. עברנו את כל הדרך בין 1 ל-2 הצהריים כאן איתכם ביחד, וזה גם השיר שאנחנו נסיים איתו, מורדכי שפירו, כל הדרך. תודה רבה שהייתם איתנו, בין אם אתם בדרכים, במשרד, באוטובוס, לא משנה איפה, או סתם נחים צהריים. אנחנו נהיה פה גם מחר בעזרת השם. תודה רבה לישי נוימן וכל הצוות, ועד מחר, היו ברוכים, ביי ביי.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים. כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. מה שלומכם היום? יום רביעי בשבוע, כ"ו באייר, התשפ"ו. ואתם כאן איתנו לתוכנית מוזיקה של הצהריים שלנו כאן בכל חיים מיוזיק. אני אהיה כאן כמדי יום, עם תוכנית קצבית במיוחד, עם המון המון המון מוזיקה טובה שבחרנו עבורכם, וגם שאתם ממש ברגעים אלה הולכים לבחור בעבור כולנו, כדי שיהיה לנו כיף, כדי שיהיה לנו טוב באוזניים, בדגש על מוזיקה שתיתן לנו דרייב וחשק וכוח וביטחון ושמחה ואמונה וכל הדברים האלה שאנחנו כל כך זקוקים להם. גם בנימה אישית אני רוצה להגיד לכם שעבר עליי יום לא פשוט היום, כמה דברים ככה שנדפקו, שלא הלכו לפי התכנון, ואני גם בן אדם כמובן, אבל זה לא משנה כלום, אנחנו צריכים לאסוף את עצמנו, אנחנו צריכים ככה לתת פה עכשיו שעתיים עם כל הכוח והברן, להסתכל רק על הדברים הטובים ובאמת להתחזק יחדיו. אז אחרי הפתיח הארוך הזה רק נגיד לכם שאפשר לשמוע אותנו ב-102.5 FM, באתר MS ובקייסים.FM. מבין שיש קצת בעיות היום באתר, פותרים את זה ברגעים אלה. מקווה שבהמשך זה יעבוד בצורה חלקה באתר. נגיד תודה לכם, מאזינים שאתם איתנו, תודה גם לאישי נוימן, לחיים קורץ ולאלי ממונסי. וניתן לכם את מספרי הטלפון, באמצעותם אתם יכולים לבקש, לכתוב, להשתתף ולומר לנו מה אתם רוצים לשמוע. אז כן, כאמור, אנחנו יודעים שיש לנו כאן בעיה בשידור חי באתר, אז תשתדלו לשמוע את זה דרך האפליקציה או דרך 102.5 FM ברדיו הרגיל. אז מספר הטלפון, כן, מספר הטלפון לבקשות שלכם 077-613-7000 שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125. אנחנו יוצאים לדרך עם שמילי אונגר למען דס, כי אני מאוד אוהב את השיר הזה, כי אתמול ביקשתם ולא הספקתי להשמיע אותו. אז שתהיה לכולנו האזנה מצוינת ועריבה, ואנחנו מחכים להודעות שלכם מאוד.

0: הלוך ושוב.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
4: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
6: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

פיני איינורן, גבורה ססוס. ואנחנו ממשיכים עכשיו לשיר נוסטלגי. מאוד מאוד מאוד אהוב עליי. איזה כיף שאתם מבקשים את השירים האלה. מרדכי בן דוד. בוריך השם. כל מה שקורה. יהודי תמיד תמיד אומר, ברוך השם. ברוך השם.

0: אוי וואי, בני פרידמן, איזה שיר פצצה. מלא בקשות כאן לצד תלונות על איכות השם באתר. כן, כמו שאמרתי, העניין בטיפול. אנחנו יודעים על התקלה. ומשפרים. 077-613-7000, שלוחה מספר 5 לבקשות שלכם, לתגובות שלכם, או בוואטסאפ 058-600-1025. ועכשיו 22 דקות לאחר השעה 2, בהחלט הגיע הזמן לבורט.
1: וכעת, הבורט היומי. הבורט היומי.
0: הבורט היומי. פרשת במדבר, אנחנו קוראים כל שנה בשבת שלפני חג השבועות את הפרשה הזאת. הפרשה הזאת בעצם מסמלת את ההכנה של עם ישראל לקראת קבלת התורה. אבל יש כאן איזה עניין, כי בקבלת התורה אנחנו יודעים שכל עם ישראל היו באחדות נפלאה, התאחדות של כולם כאיש אחד, בלב אחד, נעשה ונשמע. ולכאורה, הפרשה הזאת, מי שככה מתבונן, מדברת דווקא על הפירוד של העם, על השבטיות, על השבטים, על חלוקת העם לדגלים, איש על מחנהו ואיש על דגלו. איך זה הולך ביחד עם אחדות? אלא שמעתי יסוד עצום על הדבר הזה. צריך להדגיש לעצמנו בכל עת וכל זמן שהאחדות צריכה להיות בעם ישראל. והדרך לגרום לזה שכולם פה, כולם פה אחד יאמרו, נעשה ונשמע, יכולה להיות רק כשהכלל מבין שלכל פרט יש את הדגל שלו. את הדרך בעבודת השם שמותמת לו, את המנהיג המוביל שלו, ואת המעלות ונקודות החוזק בדרך העולם מעלה לעבודת השם. אם כל אחד מאיתנו יבין, ישכיל להבין, לקבל ולטפח את הדרך של היחיד שמותם לכל איש ולכל קבוצה. להבין שזה שאני חסיד, והוא לטאי, והוא ספרדי, והוא כזה, והוא כזה, ויש לנו כל כך הרבה מגזרים ותת מגזרים. זה לא אומר שהוא בגרם פחות טוב ממני, אלא שזו הדרך שלו. זו הדרך שלו בעבודת השם. רק אז נוכל לייצר פאזל מושלם של עם ישראל כאיש אחד בלב אחד. וזה בדיוק העניין שנזכה לקרוא השבוע. בפרשה את העניינים האלו של לכל יהודי יש את המקום שלו, את השבט שלו, את הדגל שלו, ועדיין אנחנו זוכים יחד, שבוע הבא, כולנו, כאיש אחד, בלב אחד, לקבל את התורה באחדות ובאהבת חברים. נעשה ונשמע. ועם עבור את הנפלא הזה אנחנו נעבור לאחד השירים המעניינים של יוסי גרין. נעשה ונשמע, אמרו כאחד.

0: איציק ויינגרטן. רק מנגינות. שיר מקסים. עכשיו אנחנו צריכים קצת איזה דרייב חסידי, נכון? משהו חדשני קצת. הנה, סולי כהן ייתן לנו את זה כמו שצריך עם בשפר כמעיים.
1: בשפר כמעיים.
0: ואני צריך בינתיים ממכם רעיון לליפה היומי, איזה משהו מיוחד. שיר טוב של ליפה שאתם אוהבים בכל הזמנים. אל תפחדו גם לדברים מאוד מיוחדים, יידיש. מותר קצת. רעיונות לליפה היומי, 077-613-7000, מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. הנה, קחו את בשפר כמעיים מההתחלה. סרו לי כהן.

שמחה שלמה, משה קליין. שיר המנוחה שלנו, של הזמרים. ככה באמצע הרקדה השנייה עושים שנייה אחת עצירה לריקוד אחייניות עם השיר הזה. יוצא לי לשמוע את זה המון המון המון. זה שיר שמכניס אותי לזון של דווקא להירגע. אבל כמובן מוקדש לכל החתנים והקלות. ועכשיו היה מאוד קשה לבחור היום את הליפה היומי, כי הבאתם מלא רעיונות. אבל שיר באמת מעניין שלא שמענו כאן הרבה מאוד זמן. ספק אם השמעתי אותו אי פעם אצלי בתוכנית בכלל. קוראים לשיר הזה כגלגל החוזר. אמנם יידיש, אבל תנסו ליהנות, גם מי שלא מבין יידיש, מהיצירתיות ומהעיבוד המיוחד והלחן הזה, באמת אחד המעניינים של ליפה, ללא ספק.

0: חדשה של איחוד הצלה בקול חי מיוזיק. אתם המתנדבים מקדישים להיקרכם שיר שתבחרו.
1: הפעם אתם מנגנים לנו את היום.
0: קולות המתנדבים. עם פסח בגת. קול חי מיוזיק כל יום רביעי בתשע.
1: 1-2-2-1. עכשיו אנחנו עונים לכם.
2: הורים לילדים מיוחדים? הצטרפו למסלול של שנה שישנה לכם את החיים. משפחה מיוחדת, מועדון הורים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים.
3: כמי שיודע בדיוק מה עובר על הורים לילדים מיוחדים, זוהי הנחיית הורים שנותנת לכל הורה את כל הכלים שהוא צריך. זה בדוק ומנוסה.
2: ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000. 03-93-10,000.
4: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
5: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

אוהד מושקוביץ, מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה. וגם בעצם המילים האלו מתברר המסר הזה, ששיר שפעם היה טוב תמיד יהיה טוב אם הוא עשוי כמו שצריך. ואנחנו עוברים לשמולי קליין, בוריך שיין,

כמה דרייב מביא השיר הזה? לחן של הרשי ויינברגר. עכשיו שימו לב, אנחנו הולכים לחתום את השעה הראשונה, ואלי ממונסי מבקש ממני שיר מדהים. וקשה לי להשמיע את השיר הזה, כי הוא שיר מאוד מאוד ארוך וקשה ומסורבל, למרות שאם הייתי עכשיו פה לבד, בלי כל המאזינים, הייתי מקשיב לשיר הזה 18 פעם ברצף, כי הוא שיר מדהים. אז אולי נשמיע ממש חלק קטן ממנו. מדובר בשיר שכתב יוסי גרין. במקור מבוצע על ידי דדי גראוכר. ונשמיע ביצוע קליל יותר של דודי קליש. ולמה זה קשור להיום? למה הוא ביקש את זה היום? כי היום היורצייט של הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, נפטר בחוו אייר תקו"ו. ובספר דת תבונות הוא כותב מילים מאוד מאוד עמוקות. אומנום הוא איזה מחוקו של הייחוד העליון וכולי וכולי. אני אשמע לכם באמת קטע קצר מתוך השיר, זה 2-3 דקות. אני מזהיר אתכם, זה ממכר, זה מרגש ומיוחד.

זהו, קטע מיוחד בשביל אלי ממונסי, סליחה ממי שזה היה כבד לו מדי, אבל אני רואה פה הרבה מאזינים שדווקא מאוד נהנו. בואו נחזור לאווירת שמחה עם אשי הלרות, אל תעזבה, אני להיט החתונות האדיר שתפס את כל המגזרים, אני חייב לציין. שירי של חצר הקודש סקולן במקור.

0: שמים כמה פשוט, ככה קל, כל חי מיוזיק. הפסקת פרסומות קצרצרה כאמור, ומיד מיד חוזרים.
1: כבר שנים שאני שר ניגונים.
2: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה היא חלפית אותה עמותה.
4: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום

קופתו. אני רוצה עם השיר הזה לעבור לשיר הבא, מזמור לתודה של אברהם פריד, להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא על כל כך הרבה שמחות ועל כל כך הרבה דברים טובים, ולאחל ולהקדיש את השיר הזה לאחד האנשים האהובים עליי בתחום המוזיקה, מפיק שכל כולו לב ונשמה וחיוך, והוא גם חבר לפני שהוא מפיק, שמוליק שרבני ורעייתו, לרגל הולדת הבת הבכורה, בשעה טובה ומוצלחת, שיהיה לכם רק שמחות ותמשיכו לעשות הרבה הרבה שמחות אצלכם בבית ולהפיק שמחות לכל עם ישראל. מזמור לתודה, אברהם פריד.

0: איזה שיר ואיזה ביצוע יפה של קובי ברומר עם הקלידן והמוזיקאי אבי דרור.
1: שלום,
0: רק אז העולם יהיה ביחד. שיבוא שלום.
1: שלום,
0: אנחנו עוברים לבחירת שיר נפלאה נוספת של עוד מאזין, מויצי אסירי. והמאזין הזה גם השאיר לנו הודעה שהוא מאוד נהנה אתמול מהרעיון של השיר, שירו של אבא, של מיכאל שטרייכר. ואפשר להמשיך עכשיו פינה יומית כזאת קטנה של שיר תורה עד חג השבועות. אני בעניין, אם יש לכם שיר טוב, שיר תוירה, שיר שעושה לכם חשק לשטייגן, מוזמנים לבקש ב-077-613-7000 שלוחה מספר 5.

יאים חייני, יואילי קליין, ארה לסמט ושי גרוס. וואי, איזה רעיונות יפים הבאתם כאן של שירי תורה. באמת דברים מאוד מיוחדים, טויב לי של לוי פולקוביץ' וקיים חיינו של ורדיגר, ואדרן של מונה, ועוד מלא מלא דברים טובים. ואז אחד המאזינים הזכיר לי ששנה שעברה אני הוצאתי מחרוזת טוירה. האמת ששכחתי ממנה. אברהם שטרויס מארצות הברית, זמר קומזיצים מדהים, שמארח אותי יחד עם יולי דודוביץ', מחרוזת של שני שירים של קרלי באך על תורה, לא כל כך מוכרים, בביצוע מאוד מיוחד עם עיבוד של יונתן בלוי. תקשיבו לזה, תגידו לי מה אתם אומרים. אני מאוד אוהב את מה שהולך פה.

והדרוך אלון, והדרוך אלון. והדרון הלוך, בר בופה. בני פרידמן יחד עם ברוך לוין עם השיר המצוין הזה, שגם כן כאמור מתווסף לרשימת שירי התורה שאנחנו בחרנו כאן בתוכנית. ועכשיו מורדכי שפירו, זה טוב. ניתן לכם שוב את מספרי הטלפון בפעם האחרונה להיום, שתוכלו ככה לבקש את השירים האחרונים של התוכנית, אז יזדרזו עם העניין הזה, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600.

0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.
1: 1-2-2-1, שומעים? יש כאלה שמצילים חיים, ויש רגע אחד בשבוע שבו הם לוקחים רגע לעצמם.
0: קולות המתנדבים, התוכנית החדשה של איחוד הצלה בקול חי מיוזיק. אתם המתנדבים מקדישים להיקירכם שיר שתבחרו.
1: הפעם אתם מנגנים לנו את היום.
0: קולות המתנדבים עם פסח בגת, קול חי מיוזיק, כל יום רביעי ב9.
1: 1-2-2-1, עכשיו אנחנו עונים לכם.
2: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
3: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
5: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
6: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

אז אחי את סיזן העיד, זוהי זכות להיות יהודי, וגם זכות לשדר עליכם כאן כל יום מן 2-4. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים שהייתם איתנו, לעוד יום של מוזיקה טובה כאן בכל חיים מיוזיק. תודה רבה על כל התגובות שלכם, על כל ההודעות היפות. תודה רבה לכל הצוות כאן באולפן, לישי נוימן, לחיים קורץ, וגם לאלי ממונסי. אנחנו נחתום את התוכנית עם משהו ממש כיפי. תזמורת להבה וירון בר בלייב, קטע לייב, ברסלב כזה, על ידי ניגונים ומחיית כף, מתמתקין כל הדינים, כדי שלכולנו יהיה יום מתוק, בלי דינים, רק עם רחמים, רק עם דברים טובים, בעזרת השם לכולנו. אני הייתי תחמר שיהיה איזנבך, אנחנו ניפגש בסייעתא דשמיא מחר, באותו מקום, באותם שעות. תודה שהייתם איתנו. קובי בא בארבע, ושיהיה לכם המשך האזנה עריבה ומצוינת. לכל חיים מיוזיק, להתראות.

How you doing? טוב, ברוורמן איתנו בצוות הטכני, חיזוק יומי צריך פה, חיזוק יומי, להתחזק, רבי ישראלי, חיזוק, חיזוק, חיזוק. טוב, עד שהחיזוק יגיע אליי ביונת דואר, אנחנו נספר לכם שאנחנו בבאב ארבע, אתם על רדיו כל חי 93 FM ו-92.8 FM 102.5 FM, כל חי מיוזיק, משודרים בכל התחנות, בכל התדרים. הנה החיזוק הגיע אליי, זה לא יאומן, על הפסוק ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם. הביאו חכמינו זיכרונם לברכה במדרש רבה את הנכתב בספר איוב, קץ שם לחושך. הקדוש ברוך הוא הקציב זמן מדויק, כמה שנים יהיה יוסף בבית האסורים, ומשהגיע הזמן שישתחרר, חלם פרעה את החלום. זאת אומרת שהשחרור של יוסף מבית האסורים לא היה כתוצאה מכך שפרעה חלם חלום, אלא הפוך, מכיוון שיוסף היה צריך להשתחרר, אז הוא חלם את החלום פרעה. כך בכל דבר, הכל ברצון השם, רק הקדוש ברוך הוא מביא את הסיבה. אז אל תחשבו שאם אתם, ברוך השם, עובדים, מתפרסים יפה, זה בגלל הכישרון היפה שלכם. לא. הקדוש ברוך הוא סביב שאתם תעבדו בעבודה הזאת, בזכות זה תתפרסו, כי היה מגיע לכם, וזה היה הזמן שלכם. ולכל דבר יש את הזמן שלו. כן. פתחנו תוכנית KCM.FM, זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות, יש שם בנר, הודעה לשידור. כמו שכתבו לי עכשיו, תדע שהקשבתי היום לכל התוכניות שלכם, מדלג בעומר, מרוב שנמאס לי מהווקלי, היה מושלם. אתם צוות עשוי ביחד. מה שלום אמא שלך, שואלים אותי, שמעתי שביקשת להתפלל עליה. כן, נכון, נכון, עדיין להתפלל עליה, היה לה דליה בת אסתר, מי שיכול. תודה. הבדל, לוב, מה רשמו פה באנגלית? למה לא משמיעים את השיר שלך ואז יהיה יותר טוב, שואלים פה. היום תתכונן, אנחנו הולכים לעשות לך תרללת, אנחנו לבד בכל הצוות במשרד, ואנחנו הולכים לעשות פה בלגן בתוכנית שלך. תודה. שבוע הבא ראש חודש, אולי תעלה את השוקו יוטבת, הם רוצים פה. למה אתה צרוד, שואל אותי יוני? אני נשמע לך צרוד יוני? וואלה. טוב, פלייליסט להיום הכנתי לכם, וגם היום אנחנו הולכים לבחור, וואו, איזה לחנים שלחו לי היום על יום, אם אתם לא מבינים, נראה לי מצאתי את היום עם הבא. אני אומר לכם, גדולי המלחינים, ביקשתי מכולם, גם, אני אגיד לכם את כל השמות, יאללה, אבי דרור, אלי קליין הלחין לנו, בנצי שטיין, מי עוד היה שם, איתמר שקדי, בני לאופר עדיין באמצע להכין את הלחן, אבל גם מוישי ולדר. בקיצור, אבל אתם לא תדעו מה הלחין כל אחד. אבל כל יום נעלה שיר אחד לגמר, ובעזרת השם, נראה לי מחר נעשה גמר לזה. כן, אתמול היו שני שירים, ומחר, היום יהיו גם עוד שני שירים, ומחר נעשה עוד שני שירים וגמר. יאללה, זה יהיה גדול. כן, מחליפים את היום עם הבא, הקמפיין הגדול שלנו. ברוורמן, אתה בעד, נכון? ברוורמן, שימי ברוורמן, איתנו בצוות הטכני, נורית אפלבוים, עורכת ומפיקה. היום אני רוצה לקחת אתכם קצת לתוכנית באווירה מזרחית. הרבה זמן לא היינו פה במתכונת מזרחית. אנחנו נפתח עם השיר מידע טסה, יפתח לנו את התוכנית היום עם אהופה אשכונה. כן, היום באווירה המזרחית, היום אני רוצה פה חיים ישראל, איציק אשל, אבי בן ישראל, אבי עד גיל, יני ומשיח, ציון גולן, כאלה, עוזיה צדוק, אליה ואב, כאלה, זה השמות היום, יאללה. אז הנה, ריבה טובה ומועילה שתהיה לכם, בעזרת השם.

מוקדש לידידינו, כן, המרגנם של גדולי ישראל, כן, נולד לו בת היום, לא יאומן כי יסופר, לא יאומן כי יסופר, שרבני, כפר עליך, אוהבים אותך, מזל טוב להולדת הבת, מפיק על, כן.

יבינתי, שואלים אותי אם יש לי שורשים מזרחיים, בהחלט יש לי שורשים מזרחיים. יא ידעתי. טוב, כן, בא ב-4 ועוד 12 דקות, בואו נפתח קווים למשחק הגדול שלנו. אוי זה גדול, אוי זה גדול. כן, משחק חדש, שברת המדינה, שברת המדינה אומר לכם. 0-3-500-93-93-0-3-500-93-93. אם אתם יודעים לזהות את המקבץ שירים, כן, התמודדו כל יום, מתמודדים, מה, איך זה קוראים לזה, ברח לי השם, אוי, קובי היום, אתה לא מרוכז, אבל הנה, זהו כמה שיותר שירים ומבצעים ממחוזות האוי אוי אוי שהתנגנו כאן עוד מעט בשידור. אתם צריכים לעלות לשידור ולנחש תוך כדי, ואולי תזכו בפרס שווה. 0-3-500-93-93. עכשיו אני רוצה להמשיך איתכם עם חיים ישראל, לשיר ולשמח. אמרתי לכם, אווירה מזרחית היום.

0: סו. כן, האזנת שיא היום, כולם שולחים לי הודעות היום, מה? אוקיי, גבירותיי ורבותיי, מיד אנחנו מתחילים. יש לנו עוד פינה של הפינה שלנו. אוי זה גדול או שזה ככה אנחנו...
1: אוי אוי אוי אוי אוי אוי זה גדול. אוי אוי אוי אוי אוי
0: זה גדול. אוקיי, אחלה ברוורמן. טוב, ברכה איתנו על קו הטלפון?
2: שלום.
0: ברכה, אנחנו בשידור חי ברדיו, נא לקוות את המקלט, לקבות את המקלט, בכדי שנוכל לשמור על איכות שידור נאותה. כן, ברכה, מכאן אתם בארץ?
2: מירושלים.
0: מירושלים, מתכף אתם חוגגים את יום ירושלים, ואיזה יופי, אולי יש שם בתוך המחוז את האוי, יהיה גם שיר של ירושלים, אני לא יודע. אבל כן, ברוורמן, אולי נצא לדרך, אתם צריכים לזהות כמה שיותר שירים מתוך מקבץ האויויוי הזה, וכן, מי שזה יהיה הכי הרבה שירים, כמובן יקבל פרס שווה מאוד בהפקה. יצאנו לדרך, בבקשה.

0: אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי, שמעתי את זה, זיהיתי את זה. טוב, ברכה, האם הצלחת לזהות שיר אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, משהו?
1: הצלחתי שתיים.
0: אוקיי, מה השמות שירים?
1: אויביי של בני פרידמן.
0: אויביי של בני פרידמן. אוקיי, יש לך שיר אחד, יפה מאוד.
1: וגם זה לטובה של ליפה שמלצר.
0: תשובותך איננה נכונה, אין בתוך המקבץ הזה את השיר רק לגמזי לטויבה, נכון? תראי נה נה נה נה נה אלי תגידום, נשמע איזה, יש שם איזה שיר שנשמע ככה, אבל לא. אוקיי, בכל אופן, שיר אחד יש לך, אולי ניתן לה ניסיון נוסף. תן לה ניסיון נוסף. שים לנו את זה שוב. יס, יש לנו את זה, אז הצלחת אולי לזהות שיר נוסף מתוך מקבץ חמשת השירים האלה.
1: לא.
0: הבנתי, ברכה, תודה רבה בכל אופן על הניסיון, אולי אתם תזכו בפרס, אי אפשר לדעת עדיין כלום. בזמן שנעלה את המאזין הבא על קו הטלפון, תודה לברכה מירושלים. יוסף איתנו על קו הטלפון, יוסף שלום ואחר צהריים טובים לך.
2: שלום וברכה.
0: יוסף, זה כיף לשמוע אותך, אם אפשר רק לכבות את המקלט כדי שלא נשמע את הדילה. לא, לא, לא, לא. או, עכשיו אין דילה, יופי. יוסף, יוסף מירושלים, מהיכן אתה בארץ?
2: אני מאלעד.
0: מאלעד, אין על העיר אלעד. בהחלט עיר, מה, יש לנו שם הרבה נציגויות, גם המנכ״ל שלנו שם, כולם משם, מה שמת לנו ברקע, מה זה? יוסף הצדיק, בזכות יוסף הצדיק, זה גם ההילולה של... אופה, תשמע, אתה ברוורמן בת אחד היום. אוקיי, יוסף, האם הצלחת לזהות במהלך השידור, הצלחת לזהות אי אלו מן השירים שהיו בתוך מחרוזת האוי זה גדול? ואויו ביואי מהו? של מי?
2: של?
3: סנדי.
0: של זנביל? של סנדי דינקל אתה אומר.
2: כן.
0: ואוי אוי, המערכת לא הצליחה לזהות את השיר הזה בתוך המקבץ. יוסף, תנסה עוד שירים?
2: אפשר לשים את זה עוד פעם?
0: אני שם לך את זה עוד פעם, יוסף.

0: נו מה זה, זה מוכר מאוד זה.
1: טוב, את האחרון זה איתי, זה שלך. האחרון...
0: המקלט לא שומעים אותך טוב, מר יוסף. תנסה לשפר את איכות הקו, אם אפשר, בבקשה.
1: שנייה, בוא ננסה.
0: או, עכשיו אני שומע אותך יותר טוב. יוסף, כן, מה אמרת? איזה שיר נוסף הצלחת לזהות?
1: נראה לי היה ויו ויו של בני פרידמן.
0: אוי ויו ויו, אמרה המאזינה הראשונה ברח, אה?
1: אה, באמת?
0: כן, אז חסר לנו פה עוד ארבעה שירים, לא הצלחת לזהות אף אחד?
1: לא.
0: אוי אוי אוי, יוסף, תודה רבה בכל אופן על הניסיון. אוי אוי אוי, שמואל איתנו על קו הטלפון. שמואל, האם אתה שומע אותי? עבור.
2: מה קורה קובי?
0: אני בסדר, ברוך השם, בטוב, קצת מצודד, תקופה כזאת של מעברי עונות, אבל אני, אתה יודע, אני מתמודד כמו כל יהודי עם החיים. איך אתה, שמואל?
2: גם
0: ברוך
2: השם. אלרגיה, עונות, כל מיני דברים.
0: אלרגיה, נכון, זה אלרגיה, זהו. זה כנראה, אמרו לי שזה חומר שעובר בעצים בזמן חילופי העונות, זה עושה לנו כל מיני, כן, רגישויות כאלה בנשימה ועניינים כאלה. יהיה טוב שמואל, אבל אתה יודע, צרת רבים חצי נחמה, הנה גם אני גם אתה, אולי נתנחם בזה. שמואל, ספר לי, כן, מאיפה אתה, וואו וואו וואו וואו, אני שומע את השיעולים לבריאות, שיהיה רק בריאות בעזרת השם. שמואל, מאיפה אתה בארץ?
2: אמן. בית שמש.
0: מבית שמש, יפה. אתה שמעת את המחוזות? אולי הצלחת לזהות שירים נוספים?
2: יש את אויביי של בני פרידמן, זה יתי?
0: כן, זה אמרו כבר, כן.
2: זה אמרו, כן. זהו, כאילו, יש את הראשון זה של שואה, כי היא לא זוכר איזה שיר.
0: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, זה לא שואה, כי...
2: הראשון, לא?
0: הראשון, הראשון, נכון, נכון, נכון, נכון, נו, תן לי את השם של השיר.
2: וואה, לא זוכר.
0: מה, אתה לא, כולנו היינו שם במים מדר סיני, נו.
2: תשמיע אולי עוד פעם.
0: הנה, שמתי לך את זה עוד פעם ועוד פעם, שים לו את זה. אוי, אוי, אוי, אוי. אני אתחיל לזמזם לכם את זה, נו. רב שמואל, בסדר, טוב, הפעם הבאנו פה מקבץ קשה וקשוח, כמובן בשביל לשקוט בפרסים צריך להשקיע, אין מה לעשות. שמואל, אבל אוהב אותך ושיהיה רפואה שלמה, שתחלים במהרה בעזרת השם, תודה רבה. מה, פרסומת? אוקיי, מיכל איתנו על קו הטלפון ואז פרסומות, בסדר. מיכל, שלום ואחר הצהריים טובים.
3: שלום.
0: מיכל, אתם בארץ?
3: פתח תקווה.
0: מפתח תקווה. האם הצלחתם לזהות שירים נוספים במקבץ האוי אוי אוי?
3: אני נראה לי הראשון זה השם מסיני בא של יעקב שלקי.
0: יפה מאוד, סוף סוף אמרתי לו היינו במים מדר סיני, נתתי לו את כל הרמזים. אז יש לך כבר שני שירים, כי כבר ברכה נתנה שיר אחד, יש שירים נוספים אולי?
3: אפשר לשמיע את זה שוב אולי?
0: אני משמיע לכם את זה שוב, בבקשה.

0: כן.
1: לא נראה לי
0: שצריך לזהות
1: עוד משהו.
0: בסדר, יש לך שני שירים. אולי, לדעתי, יש מצב שאת זוכה, כי זה היה מקבץ בהחלט מאתגר. אבל אנחנו נצא למקבץ פרסומות ונדבר עם צוות ההפקה ונראה מה אנחנו עושים עם זה. פרסומות מיד חוזרים.

0: סומוס.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
5: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
6: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
8: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39. שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
11: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
12: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
13: בקו נמכר יותר
14: יותר
13: יותר
14: יותר
13: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
16: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
17: השירות אינו משפטי.
18: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
19: אוי חתונות, חתונות,
20: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.
19: חתונות שמחות.
21: אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
22: פרק והבחירות יוקדמו, ומה יהיה על עומדי התורה ובחורי הישיבות? טלטלה במערכת הפוליטית בישראל. כל החדשות, כל העדכונים, בכל שעה, בחדשות כל חי ובמהדורות. לעדכונים אונליין, כנסו בכל שעה ל-MS, הדיגיטל של כל חי.
0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: חברותת הלשון.
23: צוין שוין חוב אירו.
17: החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.
23: וספוסך עמידה.
24: אני לא מאמין שאני מחזיק כל כך הרבה זמן מעמד עם חברוסה, כל כך איזה זכות זה בשבילי, הגאון רב דוד גבאי. מדי יום אנחנו כאן קצר ולעניין עם דיני שמירת הלשון, כמה זה חשוב, כמה זה עוצמתי. וברוך השם, תודה לכבוד הרב על הזכות, ותודה רבה גם לכבוד הרב אברהם דניאל שנתן לנו את הפרויקט הזה של כוח הלשון, על הזכות שעומד מאחורי הדברים האלה. שלום ואחר הצהריים טובים, כבוד הרב.
25: שלום וברכה, שלום שלום.
24: שידוכים ממשיכים עם שידוכים?
25: שידוכים ממשיכים, ואנחנו כל מה שנדבר, וכל מה שנדבר, עדיין הדברים ארוכים מאוד ומשתנים מקצה לקצה, וכמו שאמרנו,
24: מה שאנחנו יכולים, ברגעים הקטנים שנתנו לנו.
25: כן, כן, אז בואו בקיצור העניין נמשיך מאתמול. אתמול דיברנו שגם שאדם רוצה להגיד משהו שהוא לא חיובי, אם הוא יכול לומר את זה בצורה אחרת, סתם, שאיננה גנות, הוא מחויב לעשות, כן. היום אנחנו נדבר כאשר אין אפשרות לעשות את זה, אז לפני שאדם מדבר, הוא חייב לדעת את הדברים בכלי ראשון. יש לנו כלל בלכות שבת, כלי שני אינו מבשל. אם אתה יודע שמישהו אמר לך משהו, זה כבר לא הופך להיות משהו שמותר להגיד אותו. אם כי, אם זה הדברים שיש להם בסיסות של דברים, אז תמיד מותר לבוא ולהגיד, אינני שומע את זה מכלי ראשון, שמעתי, תברר. אני מדבר לא על דברים שאנשים מדמיינים. יש איזה קלה דלוי פסיק, יש איזה קול שיוצא על מישהו מסוים, תראה, אני לא יודע את זה, תבדוק את הדברים, תבדקו את הדברים. אמר לי, אני אומר במילה אחת, ובזה אנחנו נסיים את היום, אמר לי ראש ישיבה גדול, אם היו יודעים אנשים לומר את האמת, כשיש למישהו חס ושלום כדורים, והיו אומרים, גם אם היו רק שמעו את זה, הרי אף אחד לא רואה בדיוק מישהו בולע כדורים, אז היו יכולים להציל המון המון המון דמעות. אז גם כשאדם יודע, אם זה מכלי ראשון ואתה יודע בהדיה, וכמובן אתה יודע שהבחורה היא בריאה או הבחור בריא, מותר להגיד, ולפעמים זה גם מצווה וגם חובה. אם זה לא מכלי ראשון, צריך להסתייג המון המון, וכאשר הדברים הם ספק נכונים, אז ברוב המקרים צריך להתעלם מזה לגמרי.
24: יישר כוח עצום, כבוד הרב, אנחנו נוגעים פה בנושאים, וואו, זה בהחלט, אם הצלנו בזה, בכך נפשות עשינו, זה, ויהיה זה זכותנו, יישר כוח עצום לכבוד הרב רב דוד גבאי, ראש כולל לאורה ולדני שמירת הלשון. אנחנו נשתמע בעזרת השם גם מחר.
26: ישר כוח לכבוד הרב,
17: כן. כוח של שמירת הלשון. קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון. עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון. כוכבית 8572.
27: כן, קו הכוח, קו הכוח של שמירת הלשון, כוכבית 8572. אתם מוזמנים, יותר ממוזמנים, יש שם גם חידון נושא פרסים, חילקנו שם כבר מאות שקלים בקו הזה, כוכבית 8572, שאלות, יש שם שאלות בענייני שמירת הלשון, תעשו את זה. כן, אם אתם רוצים קצת להחכים ולדעת בענייני שמירת הלשון, כמה זה חשוב, כי הכל באמת תלוי בפה שלנו, וכמה צריך לשמור עליו. וללמוד, לפני שאנחנו מדברים צריך ללמוד, כי אנחנו יכולים לעשות הרבה נזקים עם הפה. לגמרי. בא בארבע ועוד 33 דקות, מה בתפריט היום? מה אנחנו עושים? אוקיי, אנחנו עכשיו נלך לפינת הלחנים, אנחנו מחפשים את היום עם הבא. רבי איסאי, זה באמת לחץ אדיר פה על הקווים, כולם בלחץ, מה יהיה היום עם הבא? רוצים להחליף את היומים, את היומים האולטימטיבי הרגיל שלנו. מה יהיה? כן, טוב, הגיעו לנו שני לחנים מגדולי המלחינים, בלי שמות כמובן, רק הלחן הזוכה, אנחנו נציין את שמו. ואתם המאזינים בבית, כן, תדרגו. מחר נעשה גמר, נעשה את הגמר מחר, כן, נראה לי. אבל אומר לכם, כל השמות הגדולים, ביקשתם להקליט לי לחן של יומים, מה שיוצא להם באותו רגע. ואלינו את זה לאפליקציית הסונה שממש מלבישה על זה מוזיקה. ובואו נתחיל עם הלחן הראשון, אתם צריכים להצביע אחד או שתיים, הנה היא הלחן הראשון.

0: זה הלחן הראשון, גבירותיי ורבותיי, יום עם הלזק. תשמע, זה לחן דווקא מפתיע אותי. זה מתאים ככה לראשי ומבוגרים שככה, כן, הדור המבוגר יותר. זה שיר ככה יותר רגוע, לא היוהומי, וזה יותר, כן, רגוע כזה. אני אהבתי לגמרי. בוא נשמע את הלחן השני שהגיע אלינו. מגדולי המלחינים, אני אומר לכם, מגדולי המלחינים בדורנו, הלחינו את זה, ועכשיו ממשיכים ללחן הבא. לחן 2 בבקשה.
1: לחן מספר 2.

0: פה טוויסט בלחן, תשמע, יש פה עניין, כן. זה נשמע שמילי אונגר שר את זה, לא? מה אתה אומר ברוורמן? יפה. טוב, זה הלחן מספר 2, ללחן מספר 1.
1: לחן מספר 3.
0: לא, לא, מה 3, מה 3? תודה רבה באמת. טוב, אם אתם רוצים להצביע לעניין הזה, כל מה שאתם צריכים לעשות, פשוט להתכנס לאתר שלנו, kcm.fm, שם הבאנר הודעה לשידור. אחד מכם יקבל פרס מבין המצביעים, אחד או שתיים. מה עולה לגמר מחר? גמר היומים הגדול. מה יהיה ביומים הגדול? היום הגדול מחר. יפה, טוב, בואו נעבור קצת על הודעות שלכם ב-KCM. רוצים את עוד אבינו חייצי קשל, יפה, כי אמרנו היום האווירה מזרחית. וואלה, קרושם פה מאזין, וואלה, אתה ספרדי או אשכנזי? מה אתה בכלל כותוב עליך ישראלי? איך אתה מגדיר את עצמך? יש לכם שאלות מאוד מעניינות היום. בואו נראה, נמשיך עם זה, גם זה לא. אם כבר מזרחי, שים תקופה חדשה של יניב בן משיח, רושם את בתיה. קובי, מה קורה? אתה מצודד. קצת מצודד, מה קרה? זה קורה לכולם. כן, די משולים, ברוורמן. די. אפשר סיבוב בעולם של אח שלנו יניב, רושם יהודה. חייבים לציין שלא רק מישהו ספרדי אוהב מוזיקה מזרחית, רושמת רות, אני אשכנזייה טהורה ואוהבת מאוד את המוזיקה המזרחית. יפה מאוד, אני גם אוהב אנשים שכן, כל הסגנונאים. השם מסיני, הם רושמים פה תשובות של הזה. איפה ספקטור שואלים? ספקטור ברוורמן היום נמצא, מה זה משנה? אתם מרגישים את השינויים שפתאום אין לי איזה? סתם מרגישים את השינויים, אני מרגיש, ודאי. יש לכם היום ניתוקים משהו לא נורמלי, כל 5 דקות נעצר השידור. קובי, למה אתה לא קורא הודעות? אני עכשיו קורא את ההודעות, מתגעגעים לפוליטיקה, הם רוצים שנדבר פוליטיקה. הם אוהבים את הקול שלי כמצונן, ככה רושמים פה. קובי, אמרת אתמול שאיזה מספר זכה בסקר. שנייה לפני שאמרת, פתאום נכנס שיר, אז לא שמו. השיר השני אתמול עלה לגמר. קובי רציתי לשאול מי שעולה לאוי אוי אוי. זה בגודל... כן, הוא צובר את הנקודות של האחר. כן, כן, ברכה, כן, בהחלט. מה בוסם עכשיו? זה מי מגיע לשולמה עליכם? הילד עלה בטסטר, שואלים השם שלי, מי לתפילה? אמא שלי, כן. אני בחורה בשידוכים ובן דוד שלי הציל אותי כי הוא אמר את האמת, ככה אומרים פה על מה שדיברנו על, כן, ענייני שמירת הלשון עם כבוד הרב רב דוד גבאי. רוצים את השיר מלך רחמון היום, מבקשים פה. מי בא לשולמה לכם? השאלה הקבועה שלכם. מי בא לשולמה לכם? עוד פעם שואלים. מי בא לשולמה לכם? עוד פעם שואלים. קובי, עוד לא שמת את השיר של אשתו, כי נשמח שתשים אותו. אמרת רק מזרחית היום. טוב, וואי, יש פה אלפי הודעות, אני לא מצליח להתרכז. בוא נצא לאיציק אשל, גואל יבוא יחד עם אבישי אשל. היום אנחנו משפחת חיים ישראל ואיציק אשל וכל האחים, כן?
2: יאלי, יאלי,
0: יאלי, יאלי.

0: להשתלב בקבוצה לתקשורת הגדולה בציבור החרדי? לרגל הרחבת הפעילות בקול חי, אנו מגייסים עובדים למשרות הפקה, עריכת תוכן, פנאי ואקטואליה. עבודה צמודה עם המגישים, האורחים וקובעי סדר היום בתקשורת החרדית. עבודה שהיא שליחות. חושבים שיש לכם את זה? שלחו קורות חיים למייל jobs@strudel93fm.co.il. העבודה מאולפנים בבני ברק. נדרש ניסיון של שנתיים בתפקיד דומה, שכר ותנאים מצוינים למתאימים. המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לשני המינים. בר כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
4: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
5: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
6: הורים לילדים מיוחדים? הצטרפו למסלול של שנה שישנה לכם את החיים. משפחה מיוחדת, מועדון הורים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים.
7: כמי שיודע בדיוק מה עובר על הורים לילדים מיוחדים, זוהי הנחיית הורים שנותנת לכל הורה את כל הכלים שהוא צריך. זה בדוק ומנוסה.
6: ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה. 03-93-10,000. 03-93-10,000.
8: אני אקח את הרנו קליו.
9: לי תארוז את הקפצ'ר.
10: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
11: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
12: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס ארטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
3: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939.
13: שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
14: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
15: חזרנו מהפרסומות, חבר, תתעורר! יאללה, אתה בסר!
16: עכשיו איתכם, בבא בבא, עם קובי ברומר.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
18: ברא ברא ברוורמן, ברא ברא ברא ברא ברוורמן! חזרנו מהפרסומות, תתעורר חבר, אתה נוכח!
19: איי, אל תתפתאו. כן, טוב, ספקטור אמרת לי, הלך לחופשה, יצא לו. בסדר, שיהנה לו, אין בעיה. מתגרה, חב להכרינה. טוב, אני חושב שזיתי את כל ארבעת הזמרים. אז הם מדברים על הנושא הזה. אוקיי, מחר אנחנו נמשיך עם האוי זה גדול, כי היה לנו רק שני שירים, מיכל על טל, שני שירים. מחר ניתן עוד הזדמנות למאזינים על המקבץ הזה. בא לי עכשיו שיר מזרחי ותביא בן ישראל קם מתוך חלום, מה אתה אומר על זה? תיתן לי את זה ואז נהיה עם תוצאות הסקר, מה איזה יום אם אתם אהבתם יותר? יאללה, קם מתוך חלום, בחלום אני רואה.

ישראל, קם מתוך חלום, איזה שיר, אני הרי תכנתי כל כך הרבה שירים היום, אין מצב שאני מפספס את כל השירים האלה, די-ג'יי, תן לנו פה, תן לי, יאללה, אבי, עד לפזמון!

שמעון, טוב, גבירותיי ורבותיי, זה הזמן לתודות, ואליאבה יחתום לנו את המחרוזת הזאת עם תודה. נגיד תודות לצוות שלנו, אדיר, נורית אפל, בואי מרחה והפיקה אותנו הערב. ומה עם תוצאות הסקר? מה עם תוצאות הסקר? מה יהיה? טוב, אני משקלול הנתונים, אני רואה ששיר מספר 2 עולה לגמר מחר. אבל אני משוחד על זה, אבל נדבר על זה מחר, טוב. תודה לברוורמן, תודה רבה לאריאל ספקטור שבחול, ישי נוימן בצוות המיוזיק, דויד טוויטו, מניגר שוורץ, אורחי אתר אמס, ישראל מאיר מנהל התוכניות, תודה רבה ללימון מונצי שמזין את האתר שלנו עם כל התוכניות בשידור חוזר. אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר. ברוורמן, אני אוהב.

יום רביעי, חמש ועוד רגע אחד, כל חי מיוזיק, אתם מכוונים מדויק. ואנחנו כאן שעתיים של מוזיקה, אני איתכם אלי קליין, איתי חיים קורץ, יהודי סינה, אישי נוימן וכל הצוות של המיוזיק, כאן כדי לתת שעתיים משובחות. לא מדי, אבל כן, סתם, נשתדל לתת פה את המיטב, מה חשבתם? שנחפף? לא, מה פתאום? אולי מלחמה כבר הגיע הזמן להתחיל? בואו ניתן לרזאל להחליט ולפתוח לנו תוכנית, הנה את מלחמה.

0: קלי הרצליך, כי התושו עם 100. כן, מתוך הרצליך 2. אנחנו רגע יוצאים לפרסמות, כבר חוזרים.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: זוהי הנחיית הורים לילדים מיוחדים הכי מועילה שקיימת. מאות הורים ממליצים.
3: וזה באמת, איך חשמתי בעד יצאון, בתור אבי, בתור אחד שעבר את זה, הוא ברוך השם מקשיר את זה לכולם, ומהחכמה שלו מעניק לכולם.
4: הבית משתנה, המערכת משתנה, היחד שלך כלפי הילד, אתה לומד להסתכל עליו בזווית הרבה יותר חיובית, הרבה יותר בריאה.
5: פה כולנו באותה סירה, כולנו משפחה אחת, לא סתם קוראים לזה משפחה, כי כולנו בעצם, כל מי ששם כבר, הוא כבר מודה בזה שיש לו את ההתמודדות. ההתמודדות במשפחה, בזוגיות, וחד משמעית, התמודדות לכולנו.
2: הנחיית הורים ברמה אחרת, מפגש שבועי בזום ומפגש חודשי פרונטלי. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000. 03-93-10,000.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נסו וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. ציפורי קלאס.
8: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM חזרנו, הנה שפע עד בלידי עכשיו, מי לא רוצה שפע עד בלידי? וקוראים לו מוישי שוורץ.

0: לבד.
1: אלי פרידמן מארח עוד פעם את אלי הרצליך, כן, באותה תוכנית פעמיים, אבל פה הוא רק מתארח. אשרי המלך שמקלסין אותו, כך מלחין אלי פרידמן, במילים שרק הוא יכול לשיר, תודו. הנה מורדכי בן דוד עכשיו, ובמקלויס, הסינגל, שלא נכנס לאף אלבום.

ברוך שלום, אוי די שומה. כן, תמיד כיף לשמוע את האוי די שומה, לא כל כך חתונתי הזה, אבל וייב מגניב. הנה פיני איינורן, כשהשמחה באה לאדם, פתאום

מושפלד מארח את לפידות ישי. יש מי שמחכה, כך קוראים לשיר המקסים הזה. מושפלד כידוע עובד על אלבום. אנחנו ממתינים, מחכים לשמוע כבר אלבום חדש ממושפלד. זו תהיה חגיגה לאוזניים, בטוח. הנה שמוליק סוכות עם ניגון שהלחין לו בנצי שטיין.

0: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
6: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא את פרנסה ברווח הבית.
5: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.

ליבי, באתי לפניך, רוצה לחזור אליך, קבל אותי. פתח ליבי, בוא עזד אליך, ארוץ אחריך, ממש כמו שאני.

סטנדאפ, קובי בומר מנסה את מזלו באנגלית ואת כוחו. כן, אני לא הייתי מעז, אבל יש לו אומץ. הנה נפתלי קמפה עכשיו, כן עינינו.

0: צר מלכת, לא צריך לדבר אלך.
1: רגעים יונתן שיינפלד, אחד השירים הכי יפים שלו, חבל שהוא לא עובד על אלבום. אני מאוד אוהב את החומרים של יונתן. עכשיו ידל מערך את ליפה בלחן שהלחין ליפה, אז מי מערך את מי בעצם? אבל זה מתוך האלבום הוא ולא אחר, אז יש לדון מי המערך ומי המתארח. בכל מקרה פייגה

0: עמותות מתנדבים. התוכנית החדשה של איחוד הצלה בכל חיים מיוזיק. אתם המתנדבים מקדישים להיקרכם שיר שתבחרו.
1: הפעם אתם מנגנים לנו את היום.
0: קולות המתנדבים. עם פסח בגד. כל חיים מיוזיק כל יום רביעי בתשע.
1: 1-2-2-1. עכשיו אנחנו עונים לכם. כשחג בגיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
3: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
5: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
6: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר. עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.

סוגרים שעה ראשונה, עוד רגע הרב קפלן, משהו טוב לנשמה. אבל לפני הכל, הלב מנגן, זה מה שקורה פה, הנה חיים אלטמן. סוגר לנו שעה ראשונה.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום לכולם, בנו של רבי אלחונן וסרמן, זכותו הגן עלינו, רבי אלעזר שמחה וסרמן, סיפר סיפור מאוד מעניין. כיבדו אותי לעלות לתורה. אני ניגשתי לספר תורה, בירכתי, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. למה בירכתי? כי צריכים לומר תודה על המתנה שקיבלנו מבורא עולם. ככה אנחנו הרי מברכים על כל דבר ודבר שאנחנו מכניסים לפה. לאחר שקראנו בתורה, אני בירכתי שוב. הפעם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. אני לא מצליח להבין. מדוע צריכים לומר תודה פעמיים? הרי כבר אמרתי תודה לפני הקריאה בתורה. מדוע אני צריך לבוא, לחזור ולהגיד תודה לאחר הקריאה בתורה? אומר הרב אסרמן, יהודי נותן מתנה עטופה בנייר. אני לא יודע מה יש בתוכה, ובכלל האם זה משהו שימושי? מתנה שאני יענה איתה, אני נשתמש בה, אבל בכל זאת אמרתי תודה, בגלל שהוא הביא לי את המתנה. אני אנושי, אני מנש. אחרי שפתחתי את המתנה, ראיתי את המתנה הכל כך יפה. היא כל כך בשבילי, שימושית עבורי כל כך. ואז צלצלתי ואמרתי, שוב פעם תודה. אומר רבי אליעזר שמחה וסרמן, שניגשתי לבימה, הודיתי להשם שבחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. אני הודיתי לו על כך שנתן לנו את התורה, דווקא לנו, ולא ליתר אומות העולם. אבל לאחר שאנחנו קראנו בתורה, אני שמעתי מה שקיבלנו. שוב פעם באתי ואמרתי תודה לבורא עולם, שנתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. מאזינים יקרים, בימים הללו, ימים של ציפייה לקבלת התורה, אנחנו מודים לבורא עולם שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה שנייה, 102.5 FM, כל חיים מיוזיק, אני איתכם, אלי קליין, כל הצוות כאן. אתם יודעים, דור הולך ודור בא, זה מה שיהיה, זה מה שקורה פה. זה הכי טוב להתחיל את השעה השנייה, לדעתי, ובכלל, אולי כל שעה, לפתוח עם השיר הזה.

הכל נקרא על שם דוד המלך, למה? כי דוד המלך היה לו הרבה בצרות וקשיים, ובכל זאת הוא נודה לאייבשטר, אבל אייבשטר אמר, השמיע לי אז כל אלייך, כי כל אלייך הוא רב. הקול שלך זה קול ערב, כי אתה מודה לאייבשטר גם כשקשה אותך.

0: שמחה אברהמצ'יק עם תהילו לדוביד. רגע פרסמות, כבר חוזרים.
1: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נשוא וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, היי עד ח' בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 3044. ציפורי קלאס.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM חזרנו, כל חי מיוזיק. בני פרידמן עכשיו, רק ביחד.

בקול נעים, שיר הנושא של אלבומו של מוישה דוביד וייסמנדל. אתם רואים? לא אמרתי וייסמי, אמרתי מוישה דוביד. מורדכי בן דוד עכשיו עם אוי דשומה מתוך האלבום אין עוד מלבדוי.

שמחה פרידמן, עוד יבוא היום. כן, אווירה של מירון עדיין איתנו קצת, נכון? מותר עדיין לעלות, לנסוע, לקברי הצדיקים. סנדי דינקל, מצהיר ומזהיר, ואפילו שר. קברי הצדיקים.

זה כבר אברהם פריד עם דה, מתוך, כן, כמה אלבומים טובים אחורה. לא, כן. הנה מוטי שטיינמץ עם סמכם, שלחין לו בנצי שטיינמץ.

0: החדשה של איחוד הצלה בכל חי מיוזיק. אתם המתנדבים מקדישים להיקרכם שיר שתבחרו.
1: הפעם אתם מנגנים לנו את היום.
0: קולות המתנדבים עם פסח בגד. כל חי מיוזיק כל יום רביעי בתשע.
1: 1-2-2-1. עכשיו אנחנו עונים לכם.
2: נתומר הפכה.
1: כשחג בגיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
3: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא את פרנסה ברווח הבית.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
0: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
5: הורים לילדים מיוחדים? במקום להתמודד לבד עם האתגרים הרבים, הצטרפו למשפחה מיוחדת. הנחיית הורים, ייעוץ והכוונה וסיוע במיצוי זכויות.
6: זה מבט אחר על כל הנושא של הורות מיוחדת. כאילו זה לא לטפל בילד, אלא להרים את ההורים שהם יהיו בגובה, שהם יטפלו בילד.
7: תודה להשם שמצאתי את משפחה מיוחדת שתומכת בי בכל צורה. איתם אני עברתי ממצב של הישרדות למצב שאני חיה את היום שלי באהבה, בשלווה, עם התנהלות נכונה ומותאמת ובשלום עם עצמי ועם הילד שלי.
5: משפחה מיוחדת, מועדון הורים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה. 03-93-10,000. 03-93-10,000.
0: אלי קליין מנגן לכם את היום.
8: 102.5 FM, חזרנו כל חיים מיוזיק. הנה שמולי קליין, הלוואי.

זהו, אנחנו מסיימים. נגיד תודה רבה לכל הצוות כאן, יהודי סיני, חיים קורץ, ישי נוימן, אני איתי אתכם, אלי קליין. ניפגש מחר, אותו מקום, אותה שעה, 17:00, לא לפספס. סוגרים עם רפאל אוזן, בשבילך בראתי. ונאחל לכם המשך הזנה מצוינת, תושקטה ובטוחה למיוזיק. ביי ולהתראות.

שירים במעלות כבר 30 שנה באולפן קובי סלע.

0: שירים במעלות כבר 30 שנה מצד היהודי הוותיק ביותר בעולם בכל חי מיוזיק ובמעלות נקודה FM מצד מספר 1339. כן, אנחנו חוזרים מהפוגה. מצעד די רגיל לשם שינוי, לא ווקלי, לא כזה שעושה סדר במה שנשאר, מצעד רגיל. אמנם אין בו טלטלות מטורפות, כי הוא מצעד שחוזר מהזה, אבל יש פינה שבותכם של ארבעה שירים, וארבעה שירים עוזבים אותנו, הערב. את המצעד הזה אפשר לשמוע גם בתחנות השותפות שלנו, חמישי בתשע בערב וכל הנחל רדיו ברסלב, מוצאי שבת קודש בתשע בערוץ 7 וראשון בשבע בתוקר FM. כדי לעלות אלינו לשידור 03-381-1025, שכחתי איך זה נשמע, אתם מוזמנים להזכיר לי, או דרך האתר בעלייה לשידור, הוואטסאפ שלנו במהלך התוכנית הזאת הוא 058-600-1025. כדי לדרג את המצעד החל מהשעה 9:02 הערב, המספר המדליק בחסות ג'וזיק, גם דירוג קולי, גם וואטסאפ, 058-400-1025. עורך אותנו ישי נוימן, מפיק אותנו חיים קורץ, סרנקל הדיגיטל ומנגר השוורץ, ומי נותן לנו פרסים? רשת ג'פן ג'פן האסיאטית המהודרת הטובה בישראל בדת בית יוסף בכל הארץ, רשת ג'אסט מיט המהודרת בבני ברק בקשרות הרב לנדו ושאר סניפים בדת בית יוסף, רשת דומינוס מאדרין, 10 סניפים בחשרות מהודרת של בדץ בית יוסף, גריל בר המצוינת במבשרת בחשרות הרב מחפוד. יש לכם, אלה מכם שמחזיקים רישיון ורוצים, וזכור, אז יש לכם רכב זכור ליום מתנת יוסי ויצמן, ליסינג פרטי, תפעולי השכרת רכב בארץ ובחול, ומחירת רכב. אמרנו את כל מה שצריך. אתם יודעים שאני מאוד מתגעגע, וחושב שאין טעם להמשיך למשוך את זה. אנחנו נמצאים לדרך, היום אנחנו מתחילים עם השיר שנמצא במקום ה-16.
1: ועכשיו, מקום 16.

0: וזו התחלה יפה, איזה שיר שקט נוגע ללב ממש, באמת. עוד לא התחלנו וכבר איזה רעש. אני תוהה אם זאת בינה מלאכותית העיבוד המוזיקלי, כי באמת הרבה רעש, הרבה רעש. אנחנו מדברים על לחן וניצוח של איצי בלד, הפקה מוזיקלית ועיבודים של יואל וייס ואיצי בלד, משיח בן דוד, מקלט פרחי ניו יורק. כניסה מהפינה שבתכם על המקום ה-16. אז מה שלומכם? איך הסתדרתם כל העת הזאת? אני ממש טיפסתי על הקירות והלחנתי שירים ווקליים. יכול להיות שיום אחד אנחנו נחשוף אותם. באמת, שירים שרק מטפס על קירות יכול, או מטפס על הרגש. זה היה השיר שפתח את המצד שלנו, השיר שמספרו 16, בדרך כלל זה 17, אבל כאמור, הערב אנחנו עשינו שינוי קל והכנסנו 4 שירים והוצאנו 4 שירים לפי כל מיני דברים, ובעיקר לפי התגובות שלכם בשבוע שעבר, איזה שירים להשאיר ואיזה שירים לקחת וכו' וכו' וכו'. 03-381-1025. או, אני רואה שבנימין כבר מגיב, כל הכבוד על הזכייה ב-500 דולר, היה מאוד מוצלח. לא הבנתי, זכית ב-500 דולר, בנימין? זה היה מאוד מוצלח הביאבוע, הוא מתכוון לסרטון של מסכת מנחות. יפה, טוב, אנחנו כבר במקום ה-15 לדעתי.
1: המקום

0: אהרון רזל והרב שלמה כץ, הרב אהרון רזל והרב שלמה כץ, הלחן של אהרון, העיבוד והפקה מוזיקלית של אביטל ואהרון, כניסה מהפינה שיבותכם במצעד הקודם, אל המקום ה-15. 03-381-1025, למה אתה מחייך? האם אתה יודע למה אתה מחייך, או שאתה חושב שאתה יודע למה אתה מחייך? 05-86-100-125, זה הוואטסאפ שלנו.
1: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נשא וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. ציפורי קלאס.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: כאן נכבד, לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
11: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
10: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054-27-888-47.
10: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
11: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: קובי סלע, מנגן לכם את המצעד.
12: ארבע, ארבע עשר.
3: המקום,
12: ארבע, ארבע

0: מוישה טישלר עם יגעתי מתוך האלבום מילי, לי, מי, מילי. הלחן העיבוד וההפקה המוזיקלית של נחום לויטן מתוך האלבום החדש מילי. כניסה מהפינה את שיפוטכם אל המקום ה-14. כן, כן. הולכת להיות מוזיקה טובה בתקופה הזאת, כן. המנצחת שואלת, האם אפשר כבר לומר מי הזוכה? על מה מדובר? אני מזכיר לכם את מספר הטלפון שלנו 03-381-1025. לא צריך לשלוח לשם פרסים, אנחנו אלה ששולחים את הפרסים. אפשר גם בוואטסאפ שלנו 058-600-1025, אפשר גם באתר. כן, שם אפשר לשיר כל מיני הודעות. וטוב שתשאירו שם הודעות, כי הבוסים שלנו רואים את ההודעות האלה ואז אומרים לנו, עכשיו הבנו הכל, הכל, הכל, הכל.
1: המקום, המקום

0: אתם הבית שלו, אבי שפרונג, המילים שלו ושל יצחק הרץ ואיצי ברי, הלחן של אבי שפרונג, העיבוד וההפקה המוזיקלית של הקליינבריז, שבוע שלישי במצעד, עלייה של דלת שלבים מהמצעד הרשמי הקודם. יפה, יפה. יפה. אני רואה שההתקדמות היא ככה, היא לא מפתיעה, כי היא מבוססת בעצם על המצעד האחרון שעשינו לפני פסח, ועל השינויים הקלים ש... אתם הצעתם לנו בשבוע שעבר. אני ממשיך, אני מתקדם, לא מתעכב בעניין בכלל.
1: המקום

0: איך אמר אלי קליין ככה לפניי, זה למשוך את ל"ג בעומר עוד קצת. אתמול אגב, אם אתם זוכרים, אתמול ספרנו, אני יכול כבר לספור? איפה שאני נמצא אני לא רואה בכלל לא מה השעה ולא מה השקיעה. טוב, אז אנחנו ממשיכים. ינקי, אוטוטו, אוטוטו גם נשלח לך, אוטוטו, כן. אנחנו כבר במקום ה-12 עם קברי הצדיקים של סנדי דינקל, המילים והקונספט, הקונספט של סנדי עצמו, הלחן של אלי קליין, העיבוד ופק המוזיקלית של הקליינבריז, 4 שבועות במצעד, עלייה של 3 שלבים על המקום ה-12. וכעת אנחנו במקום האחד...
1: המקום... שירים במעלות.
0: בדיוק.

0: אין עוד מלבדו משולם זושה וג'אסט מנדל, או ג'אסט מנדל ומשולם זושה. הלחן ברסלב והעיבוד של מנדי פורטנוי כחלק מההפקה של ג'אסט מנדל, וזה חוסה תחת הפרויקט המוזיקלי של הלייבל המוזיקלי של Thank You השם. 8 שבועות במצעד, עלייה של 3 שבועים למקום ה-11. אני שומע את השיר הזה כמעט כל שבוע אצל מני גרה ביום שישי, ואומר שהוא כנראה אוהב את השיר הזה. ככל הנראה, 0338-1-2-5 0-5-8-600-1-2-5 מה זה היה? איזה אשכנזי? למה? מי? מה? מה? בוא נלך לפינה היסטורית, בסדר? אפשר? יאללה.
1: פינה היסטורית.
0: כן, גם הפינה ההיסטורית זה משהו שהתגעגענו אליו רבות מאז יצאנו להפוגת העומר ולא נהגתם כבוד זה בזה. עכשיו אנחנו בפינה ההיסטורית, ואנחנו מדברים היום על המקום הראשון ששודר במצעד מספר 107. זה קרה ב-י"ג אב תשנ"ח, החמישה באוגוסט 98. במקום השלישי עתה השם של אלי פרידמן. במקום השני, תרחם ציון, ישי ברסלויר, כן, כן, ובמקום

0: אם זה נשמע לכם מאוד סטופלי, זה בגלל שהוא כתב את הלחן וגם הוא כתב את העיבוד, אבל אנחנו אומרים ערב טוב ליצחק קריס.
1: ערב טוב, קובי היקר, ולכל מאזיני כל חי מיוזיק, שלום וברכה.
0: יפה, יפה שאתה עוקב ויודע איפה אנחנו נמצאים, אכן כל חיי המיוזיקה, מצעד החסידי. אתה יודע, אנחנו היום מצעד מספר 1339, ועדיין את המקום ראשון במצעד מספר 107. עבר קצת זמן.
1: 25 שנים?
0: יותר, 31 שנים.
1: אז אני במוזיקה כבר קרוב ל-40 שנה, 38 שנה, ואתה עכשיו מעלה לי זיכרונות נפלאים ביותר.
0: טוב, קודם כל בואו רגע נזכר באלבום הזה, מרחוק נקראו לו, נכון?
1: זה האלבום מספר 3 שהוצאתי בתקופה ההיא, הוא נקרא מרחוק, וכפי שאמרת בפתיח שלך, איבד את הדיסק יובל סטופל המפורסם, וכל הלחנים והעיבודים נטו יובל סטופל. זה היה התנאי שלו, שהוא מוציא לי דיסק בתנאי שהכל שלו, ואני שמחתי, שמעתי את השירים, ובאמת, הנה, וזה הוכיח את עצמו שהשיר שפותח את הדיסק זכה אצלך במצעד, במקום הראשון.
0: כן, אז האמת שהוא זכה גם במצעד 107, כמו שאמרתי, וגם במצעד 108, אבל לא נדבר עוד פעם שבוע הבא, כי הבנו את הרעיון כבר השבוע. תנסה להיזכר בתקופה עם מבחינה מוזיקלית ביחס למה שיש היום.
1: אני אספר לך משהו, אני כמעט בטוח שאתה כן יודע על הדבר הזה. בתקופה היא, משהו כמו 28 שנה שאתה אומר, הייתה כמה שנים ברצף, הייתה הופעה בזריחה בהר הצופים עם אברהם פריד. זוכר את הדבר הזה?
0: ליל המעלות בהר הצופים, נכון.
1: יפה, בזריחה. ממש, אנשים היו מגיעים באמצע הלילה.
0: כן, ערוץ 7 שידר את זה, השידור הזה, ערוץ 7 שידר את זה בשידור חי, 4 בבוקר
1: בהתחלה,
0: וכן.
1: יפה, אז לא היה רק אברהם פריד, היה גם כן ישי לפידות, ואני כבר לא זוכר את כל השמות, זינגבוים, וכשהשיר שאתה עכשיו מזכיר אותו, כולנו כאחד, זכה במקום הראשון, אומר לי יובל סטופל, מתקשר אליי, אומר לי, אתה מצטרף לרשימה של הזמרים שמופיעים ביחד עם אברהם פריד, בהר הצופים בזריחה.
0: אופה.
1: וזה, כן, אני מגלה לך עכשיו תקליט, וזה בזכות השיר הזה כולנו כאחד, שבאמת זה היה להיט ושר אותו בחתונות, אנשים התקשרו אליי, וכמובן היה וואטסאפ והיה כלום, ואתה צריך לשלוח להם את זה בכל צורה שהיא, ובאמת זכיתי להופיע שנתיים או שלוש, אני כבר לא זוכר בדיוק, בהופעה הזו, שזה היה מתחיל כזה באמצע הלילה, ובזריחה אברהם פריד היה עולה, וזהו,
0: תזמורת המשטרה הייתה מלווה, כן. תגיד יצחק,
1: יפה, הנה.
0: כן, מה אתה עושה מאז? כן. כאילו, מה, קצת נעלמת לנו.
1: חס ושלום. היום בערב אני באולמי גוטניק, אתה מוזמן. האוכל על חשבון אולמי גוטניק, לא על חשבוני. היום אני מופיע, אתמול הופעתי, נגיד לך איפה, בבית שמש.
0: אוקיי. אבל כאילו, אתה לא מוציא
1: שירים חדשים. אני כבר ברוך השם, עברתי את גיל השיש, כן?
0: אתה לא מוציא יותר שירים חדשים, אתה לא בקטע יותר?
1: חייב. מה זה? כי ככה השם רצה יותר טוב, לא תמצא בשיר חדש או ישן?
0: די חדש.
1: תראה, ברוך השם, אמרת לך, אני כבר נושק ל-40 שנה שאני בתחום של המוזיקה, ואתמול הופעתי בבית שמש, והיום אני באולמי גוטניק, ומחר כנראה בטבריה, כן, טבריה, ברוך השם. אני כבר זוכה, אני אגיד לך מה הדבר שהכי משמח אותי. אני זוכה לשיר אצל חתנים וקלות שהופעתי אצל ההורים שלהם לפני עשרות שנים, ועכשיו אצלהם. זה דבר שעושה לי מאוד מאוד טוב.
0: מדהים, יפה.
1: מדהים, באמת מדהים.
0: מי מהזמרים היום אתה ככה מחזיק ממנו?
1: יש כל כך הרבה טובים ומוצלחים, ואני נוגע בדבר, אבל אחיין שלי, קוראים לו דניאל ריס, עושה עבודה מדהימה, ואני מחזיק ממנו נפלאות. דניאל ריס, תזכור את השם.
0: בטח נזכור.
1: הוא הכוכב הבא.
0: בטח נזכור.
1: יפה. אני גם שרתי דרך אגב, קובי, בחתונה של אחיך, באולמי מקסים, בירושלים, והזמר אורח היה עליו השלום, דדי גראוכר, אתה זוכר?
0: נכון. נכון מאוד.
1: יפה. דבר אחד אני זוכר גם כן, שלא שילמת לי.
0: חתונה של אחי, חתונה של אחי, למה שאני אשלם? שהוא ישלם. יצחק ריס, כפר עליך, איזה כיף היה לשמוע אותך. ואם יש דברים חדשים, פנק, שלח, אל תהיה כזה, אל תהיה כזה בן שישי.
1: אל תהיה תוניסאי, אל תהיה תוניסאי.
0: אל תהיה תוניסאי, בדיוק. יהודה, יהודה, יהודה, אחיך. יצחק, יצחק ריס, עם השיר יחד מתוך האלבום מרחוק, מצעד מספר 107, מקום ראשון. תודה רבה, להתראות.
1: תודה, תודה, בשורות טובות, תודה רבה.
0: אמן.

0: קובי סלע מנגן לכם את המצעד.
1: ועכשיו
2: עשרת הגדולים.
3: הלו, מי זה?

שלומי גרטנר עם השם איש מלחמה במקום העשירי, הלחן של ליסי וולדר, העיבוד של טוני גרוס. ארבעה שבועות השיר הזה צועד מצדנו ועולה שלושה שלבים למעלה. 03-381-1025 או ב-058-600-1025 או דרך הודעה לשידור. כן, זה המצב. אנחנו כבר במקום התשיעי ורצים קדימה.

0: איזה יופי של שיר, מלאך, אלחנן אינבל, הלחן של אבי סולי, העיבוד וההפקה המוזיקלית של אהרון ריחי, מבוסס על המילים של בעל החזון איש. איזה יופי זה. כבר הייתה גרסה אחת של מלאך, נכון? אדם ששקוע בלימוד תורה, מעין מלאך שחי בקרב בני תמותה, כן. ואדם כזה עוסק, המילים המדויקות עוסקות באדם שזוכה ללידיעת התורה, אשר למרות היותו בין אנשים, הוא בעצם סוג של מלאך. 03-381-925, 058 וואטסאפ 600-925, נראה לי שנלך לזה, כן, לא? בא לי.
1: קובי, אתה חופר. 1-2-2-1, שומעים? יש כאלה שמצילים חיים, ויש רגע אחד בשבוע שבו הם לוקחים רגע לעצמם. קולות המתנדבים, התוכנית החדשה של איחוד הצלה בקול חי מיוזיק. אתם המתנדבים מקדישים להיקרכם שיר שתבחרו. הפעם אתם מנגנים לנו את היום. קולות המתנדבים, עם פסח בגת, קול חי מיוזיק, כל יום רביעי ב9. 1-2-2-1, עכשיו אנחנו עונים לכם.
2: נטו מהפכה.
1: כשחג בגיס, חג בלב. סקר קול חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלם.

0: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22 1-750-66-22
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
4: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. הגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

קובי סלע מנגן לכם את המצעד. ועכשיו המקום השמיני, שמונה, מקום

0: שמוליק סוכות עם אבא טוב הלחן של בנצי שטיין, המילים של בנצי שטיין, שמוליק סוכות ואלי קליין, העיבוד והפקה מוזיקלית של הקליינבריז. שלושה שבועות במצעד, עלייה של ג' שלבים מהמצעד הקודם. אנחנו במצעדים הבאים עלינו לטובה, נעשה כמה שינויים ברמת הפרסים. כן, אנחנו עומדים להביא איזשהו פרס גדול שלא נחלק אותו כל שבוע, אבל כל שבוע שלושה או ארבעה אנשים יוכלו לזכות בכרטיס הגרלה על הפרס הזה. אנחנו עוד לא סגרנו אם אנחנו נותנים כרטיס למדרגים, למשתתפים בשידור. יושבים על המדוכה, המדוכה הזאת, ובהמשך נספר לכם מה החלטנו וכולי וכולי.
1: שבע.

0: אוי, איזה קרוס יפה יצא לי. שלמה כהן עם אמינה, אמונה, הלחן של יוסי רויכר, העיבוד והפקה מוזיקלית של עמי כהן, המקהלה של ידידים העולמית, שישה שבועות במצעד, עלייה של שלושה שלבים, אל המקום השביעי. איך אנחנו מתקדמים? איזה יופי!
1: יאללה חביבי,

0: איציק ויינגרטן עם רק המנגינות שלו, המילים והלחן של חנן אלחדד, ואיציק ויינגרטן, העיבוד והפקה מוזיקלית של שמואל כהן. 8 שבועות במצעד, עלייה של שלביים על המקום השישי. מתחיל איזה רחש בחש בהודעות שלכם, של כל מיני כאלה וכאלות שרוצים פרסים. על מה? דירקתם? אם דירקתם, אז יש מצב, זאת אומרת, אני לא חלילה לי. אדם שמדרג, אני אפר לזה.
1: ועכשיו, החמישייה הנבחרת. 1, 2, 3, 4, 5. החמישייה הנבחרת.

ירון בר, איזה איש חמוד, ודה של העתיד. הלחן של יוסי גרין, העיבוד וההפקה המוזיקלית של הקליינבריז, 7 שבועות במצעד, עלייה של שלביים אל המקום החמישי, אחרי שלושה מצעדים, הוא היה במקום השביעי, עכשיו הוא מצליח לטפס, אחרי שהתפנתה קצת הצמרת. אוקיי, האם נלך אל השיר שנמצא במקום הרביעי, ונצא לזה, מה אתם אומרים?

0: איזה גרוב יש לשיר הזה, שמילי אונגר עם כוס של ברכה. הקונספט והרעיון של מנחם גרטלר, הלחן של ארשי ויינברגר, והמוזיקה כאן זה להקת זלץ, המקהלה של שלומי זלצמן, מקהלת תנועה עם נוסי לנדאו, וההפקה הקולית של אולפני שבח, שבעה שבועות במצד עלייה של, לא עלייה, דריכה, שבוע נוסף במקום הרביעי. איי איי איי. זהו, אז אמרנו את כל מה שצריך, אני חושב שאפשר בשקט ללכת אל ה... איך לקרוא לזה? אל המעברון שלי.
1: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 91 71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
6: אל על מקסימה.
7: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
5: מה
8: הבעיה? חוסנו. הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
0: מה? ככה?
8: קובי סלע, מנגן לכם את המצעד.
0: טוב, אני רוצה להכריז בזאת, מאזינים יקרים, על...
9: וכעת,
10: הפינה לשיפוטכם.
0: יפה מאוד, אנחנו בפינה לשיפוטכם. בפינה לשיפוטכם יש לנו הערב באופן חד פעמי ארבעה שירים. הראשון הוא אהבת ישראל, מנדי וורש ויוסי גרין, המילים והלחן של האחים בלומשטיין, מנדי וורש, יוסי גרין ומנדי פורטנוי, העיבוד וההפקה של מנדי פורטנוי, קליפ הבינה המלאכותית היפהפה והמרהיב של שי ברק. השיר הזה קיבל את המספר 17, אתם מוזמנים לדרג החל מהשעה 9:02 את השיר הזה וגם את שאר השירים, ואולי אולי תעדיפו שירים אחרים ולא שירים מתוך הפינה שבותכם שלנו הערב, שהיא תהיה מפתיעה, אני כבר אומר. אז בואו נצא לדרך. 17 זה המספר.
11: 17

מנדי וורש ויוסי גרין, אהבת ישראל, וזה גם מנדי פורטנויה, זה כנראה חבורת, והבלומשטיינים, זה כנראה חבורת תנק יו השם, ותנק יו השם, ותנק יו השם, כמו שהוא אמר אז. 17, זה המספר שלו, השיר הראשון בפינה שבותכם, אתם מוזמנים דרג אחרי בשעה 9 ושתי דקות, באתר MS, או ב-058-400-1025, זה מספר הטלפון של, שלנו, שבו אפשר גם בוואטסאפ וגם בתיבה הקולית לדרג, וכדאי שתדרגו, כדאי שבשבוע הבא תהיו כבר מדורגים, לא כמו סנאט ומוריה, או סנאט שהיא מוריה, או מוריה שהיא אוסנאט, משני מיילים שונים, אבל מאותו שם משפחה, שלא דרגו, איזה אכזובה, איזה אכזובה. איי איי איי. טוב, אז השיר השני בפינה שבותכם נקרא להרים עיניים, מזמר אותו אסף ארוש, המילים הלחן וההפקה המוזיקלית של אסף ארוש, ארוש, מספרו הוא 18, אתם מוזמנים לדרג החל מהשעה 9 ושתי דקות, 18.

הולכת, הרוח שוב הולכת גם. סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים, רק מחכה שקצת יאירו לי פנים.

זה השיר השני אחרי אסף ארוש. תערב, נעצור אותו רגע ותכף נספר לכם על מה אנחנו מדברים. להרים עיניים אסף ארוש, המינים הלחת והפקה המוזיקלית של אסף ארוש, ויש מספרו 18, אתם מוזמנים לדרג אותו, אם אתם חושבים שזה השיר שאתם רוצים לדרג, או שירים אחרים ב9:02, ב-058-400-125, או באתר אמס, ועכשיו שיר מספר 19, סיבוב בעולם, יניב בן משיח, מילים ולחן של תמר יהלומי ויונתן קלימי, העיבוד והפקה מוזיקלית של תמר יהלומי ויונתן קלימי, מספרו של השיר הוא 19. 19. 19.

יאללה דמעות, יניב בן משיח עם סיבוב בעולם, המילים והלחן של תמר יהלומי, יונתן קלימי, העיבוד ההפקה המוזיקלית של תמר יהלומי ויונתן קלימי. אז למה לא להגיד שהמילים, הלחן, העיבוד וההפקה המוזיקלית של תמר יהלומי ויונתן קלימי? מה כל כך קשה ל... למה לחלק את זה ל... טוב, זה היה 19, השיר השלישי בפינה לפתחם, והשיר הרביעי, מספר 20, נקרא, זה לטובה, מזמר אותו דוד ברג, המילים והלחן של דוד ברג, העיבוד ההפקה המוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי המכונים הקליינבריז, 20, זה המספר, אתם מוזמנים דרג החל מהשעה 9:02 ב-058-400-1025 או באתר MS, זה השיר האחרון בפינה לשיפוטכם.

0: זה לטובה.
1: דוד ברג עם זה לטובה, שיר הרביעי במצעד, בפינה לשבותכם, מילים ולחן של דוד ברג, העיבוד ההפקה המוזיקלית של הקליינבריז, זה לטובה, דוד ברג, כאמור, ארבעה שירים היו לנו בפינה לשבותכם היום, זה לטובה, דוד ברג 20, סיבוב בעולם, יניב בן משיח 19, אסף ארוש עם להרים עיניים 18, ואהבת ישראל של מנדי וורש ויוסי גרין 17, אתם מוזמנים לדרג החל מהשעה 9 ושתי דקות ב-058-400-125, גם וואטסאפ, גם תבע קולית, וגם באתר אמס, באתר המצד שלנו, וחלקכם, תכף תשמעו לקראת סוף השידור, יקבלו פרסים על הדירוג, על ההשתתפות בדירוג. זהו, אני חושב שאני אני מתחבט, אבל נראה לי נספיק, כן, נספיק, יאללה, בואו נשמע את ה...
2: במעלות, כבר 30 שנה.
1: מצוין.
2: הנותן שכבי לבינה מלאכותית.
1: יופי, הגענו לפינת ה-AI שלנו, והיום אנחנו נשמעים לכם משהו ברמה, באמת ברמה של אייזיק בנד. להרגיש שאני חי נקרא השיר הזה, המילים של מוישה ולדר, הלחן של סונו, 4.9, וכל השאר זה עבודה של ולדר כמובן. כבר הוכח יכולות וירטואוזיות בכל מה שקשור באילוף הבינה המלאכותית. אז זה השיר שהוא מציג לנו, להרגיש שאני חי, שיר שיצא כמו כל שיר אחר ומתמודד על מקום יפה, אולי נביא אותו למצד בכלל, אבל בפינה של פינת ה-AI בטח אנחנו רוצים לשמוע אותו, אז בבקשה.

0: אם גם לכם יש שיר שיצרתם באמצעות הבינה המלאכותית, אתם מוזמנים לשלוח אלינו את זה לכאן, למצעד. אפשר לכתוב קובי סלע בגוגל ותמצאו את המייל שלי ותוכלו לדעת איך לשלוח אליי את השיר. אני אשמח מאוד לשמוע שירים טובים ולעשות איתם את כל מה שצריך. טוב, אנחנו בשלושת הגדולים, אני חושב. יא!
1: המקום השלישי. שלוש. מקום שלישי. כן!

0: זיינביל ויינברגר עם כנפי נשרים. אני חושב שזה שיר פצצה ועיבוד מעולה, וכל המלעיזים ששולחים כל מיני הודעות לא כאלה שמתאימות ליום ירושלים, בכלל לא. אז השיר הזה צועד 7 שבועות והוא נמצא במקום השלישי, ועכשיו אנחנו בא
1: ועכשיו
0: כן
1: המקום השני. המקום השני.
0: יופי.

פיני איינורן עם לב בהיר, המילי והלחן של דוד בנהר, זה העיבוד, ההפקה המוסגלית של השריקיז. חמישה שבועות במצעד, שבועיים במקום השני. אני חושב שהשיר הזה כבר בשל לככב במקום הראשון. איזה סאונד!

0: בי אתה חופר.
1: שתיים, שתיים, אחת, שומעים? יש כאלה שמצילים חיים, ויש רגע אחד בשבוע שבו הם לוקחים רגע לעצמם. קולות המתנדבים, התוכנית החדשה של איחוד הצלה בקול חיים מיוזיק. אתם המתנדבים מקדישים להיקרכם שיר שתבחרו. הפעם אתם מנגנים לנו את היום. קולות המתנדבים, עם פסח בגת, קול חיים מיוזיק, כל יום רביעי בתשע. שתיים, שתיים, אחת, עכשיו אנחנו עונים לכם. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: משפחה מיוחדת, מועדון ההורים לילדים מיוחדים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים. גם הנחיית הורים עוצמתית, גם ייעוץ והכוונה אישיים וגם סיוע במיצוי זכויות. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000. 03-93-10,000.
1: קובי סלע, מנגן לכם את המצעד. עוזב אותנו השבוע.
5: כן, הוא עוזב אותנו השבוע. ארי גולד, משהו טוב יגיע אחרי הרבה הרבה שבועות במצעד.

0: לחיות.
1: עוזב אותנו השבוע.
2: גידל ונמואל עם בזה הבית גם עוזב אותנו השבוע.

מוטי וייס, אם הכל לטובה, זה מה שיש לי להגיד על זה שהוא עוזב, הכל לטובה, בטח תחזור עם שיר הרבה יותר טוב בהמשך.

0: שנתהפך הכל, הכל לטובה.
1: עוזב אותנו השבוע.
2: וזה שמולי קליין עם ברוך שם שצעד לא מעט במצעד הזה. שיר פצצה, אבל כנראה שאתם העדפתם לתת לחדשים הזדמנות טובה יותר. אז נחכה לשיר הבא שלו. ברוך שם.
0: בוא

0: עוזב אותנו השבוע. שירים במעלות. סיכום.
1: אז מה היה לנו?
2: ארבעה שירים בפינה לשבותכם היו לנו הערב. 17, אהבת ישראל, מנדי וורש ויוסי גרין. 18, להרים עיניים, אסף הרוש. 19, סיבוב בעולם, יניב בן משיח. ו-20, זה לטובה דוד ברג. במצעד מצאנו את משיח בן דוד, מקהלת מלכי ניו יורק. כניסה מהפינה לשבותכם למקום ה-16, ועשו לי מקדש, אהרון רזל והרב שלמה קאץ. עלייה, כניסה מהפינה לשבותכם למקום ה-15, יגעתי, משה טישלר. כניסה מהפינה לשבותכם למקום ה-14, ובמקום ה-13 מצאנו את אבי שפרונג עם הבית שלי, עלייה של 4 שלבים על ה-13. קברי צדיקים של דינקל, 12, מקום 12, עלייה של 3 שלבים. אין עוד מלבדו משולם, זושה וג'אסט מנדל, או הפוך, עולה 3 שלבים אל ה-11. השם יש מלחמה, שלומי גרטנר, עולה 3 שלבים אל ה-10. מלאך אלחנן ענבל, עולה 3 שלבים אל ה-9. אבא טוב של שמוליק סוכות, עולה 3 שלבים אל ה-8. אמונה של שלמה כהן, עולה 3 שלבים אל ה-7. רק מנגינות איציק ויינגרטן, עולה שלביים אל המקום ה-6. ודע של העתיד ירון בר עולה שלביים אל המקום ה-5. בצמרת, הצמרת נותרה כמו שהייתה, כוס של ברכה של שמיני יונגר ברביעי, כנפי נשרים זה אלן וילן ויינברגר בשלישי, ולב בהיר פיני איינורן בשני. ברכותינו לכם הזוכים והזוכות, הזוכות קודם, אסתר גרוס, דבורי רובינשטיין, והזוכה תומר חיים בחר. אם אתם רוצים לדרג, אתם מוזמנים לעשות זאת החל מהשעה 9:02 ב-058-400-125 הקו המדליק בחסות ג'וזיק או באתר אמס. עורך אותנו ישי נוימן, מפיק אותנו חיים קורט, סמנכ"ל הדיגיטל והשראה מניגר השוורץ. תודה רבה לאוזי ברוך בערוץ 7, אברהם ציון ברדיו ברסלב. תודה רבה ליוחנן בלייך, די-ג'י יוסי אזולאי ואלי קליין על הסיוע באותות. תודה גדולה למשה למפרט שעומד מאחורי הטכנולוגיה של ניהול המצעד והדירוגים שלכם. תודה לאלי ממונצי, אך התגעגעתי לך, ששומר אותנו בארכיוני נצח. תודה לאלעזר מרקס ויוסף ארנפל על ניהול ארכיון הפינה ההיסטורית ובכלל פיקוח ניהול באגים ובקרת חוקי המצעד. מנדי שורקי. תודה רבה למעניקי הפרסים שלנו, רשת ג'פן ג'פן האסייתית המהודרת הטובה בישראל, בדת ויוסף בכל הארץ, רשת ג'אסט מיט המהודרת בבני ברק בחשות הרב לנדו ושאר הסניפים בדת ויוסף, רשת דומינוס מהדרין 10 סניפים בחשות מהודרת של בדת ויוסף, גריל בר המצוינת במבשרת בחשות הרב מחפוד, ורכב סחור ליום מתנת יוסי ויצמן, ליסיק פרטי, טיפולי, השכרת רכב בארץ ובחול ומכירת רכב. האחיות מוריה ואוסנת, אתן לוקחות מאיתנו ארוחה זוגית שבה תלכו אליה שתיכן, אוקיי? שתיכן, אנחנו נהיה איתכם בקשר כדי לשלוח אתכם למי שצריך. זהו זה, 42 לעומר, ברכתי בינתיים, אתם מוזמנים לברך גם מיד המקום הראשון, ואופ לשיעור היומי בדף הימים, הרב סטפנסקי בשידור, חי או לא חי, ממרקש. אני מציע לכם להצטרף אלינו לדף היומי, חבל, אל תפספסו זאת, אתם תהנו מאוד, וכדאי שתצטרפו, ואני אשנה לכם את החיים. זהו, יאללה, מקום ראשון.
0: ועכשיו, שירים במעלות, המקום הראשון.
3: Yes, it's number one. 3, 2, 1.
0: המקום הראשון,
3: המקום הראשון, מקום ראשון,
0: אחד, אחד,
3: and the winner is
0: מקום ראשון.
2: תנגן את זה, חנן אלחדד, המילים והלחן שלו, עיבוד והפקה מוזיקלית של שמואל כהן. 8 שבועות, שבוע נוסף במקום הראשון. אני הייתי קובי סלע.

0: עכשיו, קולות המתנדבים עם פסח באגד.
1: ערב טוב לכם, קולות המתנדבים, תמיד תמיד יש מניעות שמדובר בדברים טובים, מה נשמע? קולות המתנדבים, שעה שבועית חדשה של מתנדבי איחוד הצלה, או צריך לומר, המלאכים בכתום, שנותנים ממרצם ומכוחם בכל יום, במקצועיות וברגישות, ואנחנו כאן כדי להצדיע להם בכל חיים מיוזיק. אז ניתן להזין לנו גם ב-KCM.FM, ואני מתרגש מאוד לפתוח כאן את השידור המיוחד הזה. עם שיתוף מיוחד של מתנדב איחוד הצלה חיים בן שושן, שמספר כחובש שנחשף הרבה לחולים ופצועים, אשמח להודות להשם על כך שאני ומשפחתי בריאים ושלמים, ולהקדיש לאבא שבשמיים את השיר תודה לך השם. אז זה השיר הראשון שלוקח אותנו היום. קולות המתנדבים, מתנדבי איחוד הצלה, אנחנו כאן בשביל לעשות לכם את השעה הכי שמחה והכי טובה בשבוע. שתהיה הזנה טובה, אנחנו כאן עד 10.

0: כן, כי הוא השם. אז איפה שאתם נמצאים, בבתים, אולי באמבולנסים בכלל, אולי אתם במוקד, ואולי אתם מאזיני כל חיים מיוזיק האהובים הרגילים, אנחנו כאן על קולות המתנדבים בכל חיים מיוזיק. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם בכל יום רביעי בתשע בערב, וזו שעה אותה אנחנו מקדישים למתנדבי איחוד הצלה. ושימו לב, לרגל תוכנית הבכורה, אנחנו כעת אומרים שלום למשנה למנכ״ל איחוד הצלה, אלי פולק. שלום וערב טוב.
1: שלום וערב טוב.
0: אז קודם כל, בהתרגשות גדולה, אנחנו שמחים ככה לפתוח משדר כזה, שהוא חלק, אתה יודע, משיתוף פעולה שהוא פשוט מציל חיים. אתה יודע, השיתוף בין כל חי מיוזיק לאיחוד הצלה, זה פשוט הסבב הזה. הוא תמיד איתנו, הוא תמיד נמצא שם, והייתי שמח לשמוע ממך כמה מילות ברכה לרגל השידור הזה.
1: אז כן, בהחלט, קודם כל, סתם, לא שמת לב, כל חי, המילים כל חי, זה כל חי. זאת אומרת, הרי מה שאנחנו עושים, שמתנדבי איחוד הצלה עושים בהצלת חיים, רוצים את הכל חי הזה, רוצים לשמוע, כשבאים להחייה, רוצים לשמוע את החי, את הכל החי. אז זה כבר חיבור בין השם למה שעושים. וכך, בתוכנית הזאת שזה מוזיקה, זה בכלל המוזיקה לנשמה. הדברים היחידים שמגיעים לנשמה זה מוזיקה, וכשבאים להציל מישהו, מציל את הנשמה שלו, וזה הכי חשוב. כן, וזה מרגש מאוד, כמו שאמרת, שיתוף פעולה מרגש. הדבר הזה בכלל, שעושים את השיתוף פעולה, בין כל חי בכלל, עם כל הזה, גם עם מוזיק וגם עם כל חי עצמו, כל מה שעושים זה משהו שמרגש מאוד עם המתנדבים שמצילים חיים. יש היום כ-10,000 מתנדבים בכל הארץ, שעומדים אכן כל הזמן להצלת חיים, בעידן ועד אלעד, צפון, דרום, בכל זמן, ראינו גם בזמנים הקשים, המלחמה, כשטילים שורקים, תמיד מתווי איחוד הצלה, יהיו הראשונים להגיע לכל זירת אירוע, לכל מקום, לכל בית, לכל חולה, לכל נפגע, תמיד להושיט יד ולתת הכל מכל הנשמה. ואני חושב שדווקא התוכנית הזאת, התוכנית הבכורה, ובכלל התוכנית הזאת, זה חלק ממוצר, כמו בתיק החייאה, שיש מוצרים בתיק החייאה, ותוכנית שזה חלק ממוצר של החיים, וחלק ממוצר גם של מתנדבים. המוזיקה מרגיעה, המוזיקה משמחת, מוזיקה גם למתנדבים, זה גורם לשכוח, כששרים, לשכוח מהשוטף, גם אם זה קשה. לפעמים רואים אחרי, רואים גדולים משהו כזה, מתנדבים עומדים ביחד, אולי שרים איזה משהו. מוזיקה יש איזה חיבור, מוזיקה עושה הכל, עושה הרבה דברים. ולכן אני חושב שהחיבור הזה טבעי. ובאמת תודה לכל חי על השיתוף המדהים הזה, ועל הפרויקט המדהים הזה שאנחנו עושים ביחד. והזדמנות זאת גם לומר תודה לכל המתנדבים של איחוד הצלה, מכל הארץ. שבאמת המסירות המדהימה שלהם להצלת חיים זה משהו שבאמת ממיס לבבות, כמו המוזיקה.
0: בהחלט, אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה, תודה רבה לך שעלית לדבר איתנו. בהחלט זה נותן המון המון כוח וחיזוק בעזרת השם להמשך, גם לנו וגם לכל המתנדבים. ותכף אנחנו בעזרת השם נגיע ככה לשמוע מהמתנדבים עצמם את השירים שהם בחרו ולמה, ואתה יודע, השירים שליוו אותם בכל מיני רגעים. ובינתיים, תודה רבה לך, אנחנו נמשיך עם השירים.
1: תודה.
0: אז כל שבוע אנחנו הולכים להתמקד פה בסניף אחד של איחוד הצלה, 10,000 מתנדבים, וסניפים שפרוסים ברחבי הארץ, אבל היום אנחנו...
2: קו 400, תקוע בפקק, נוסע עלייך מביט ממרחק, מסגן לא נדלק, אל הדלת נדחק.
0: אכן, בבני ברק.
2: אם חשואל, נגיע בזמן, אני מסופק, עולים על הגשר, ושמח על שלט ענק, בני ברק.
0: נתמקד בסניף איחוד הצלה של בני ברק.
2: כתבו שירים
0: עוד מעט נשמע את כל השירים שהם בחרו, אפילו נדבר עם ראש הסניף
2: קומי, נערים מעבר,
0: אהרון רזה, בני ברק.

זה שיר ששוקי גבריאלו הקדיש את השיר לזכות מתנדבי איחוד הצלה בני ברק. ומתנדבי איחוד הצלה ששומעים אותנו כעת, אתם מוזמנים לשלוח לנו סרטונים, תמונות אולי שאתם מאזינים לנו, מאיפה שאתם מאזינים לנו. כמובן שאנחנו רוצים שם תמונות אולי באמבולנס, אולי באופנולנסים, ככה מאזינים דרך הטלפון או משהו. לוואטסאפ 058-600-1025, 058-600-1025. ואנחנו מחכים להודעות שלכם. אבי וילמן מקדיש את לנצח על מלאכת בית השם, אחד השירים היפים, לרגל הניצחון היומי שלהם. כל יום, כל יום יש עוד ניצחון ועוד ניצחון, עד שנהפכים להיות כל כך גדולים ומאוחדים כמו איחוד הצלה. איזה יופי. הנה אברהם פריד.

0: הנצח, הנצח על מלאכת בית השם. קולות המתנדבים, אנחנו תכף שווים. רגע, יוצאים לפרסומות, מיד אחר כך.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
4: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
2: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: כל חי מיוזיק.
0: שבנו. קולות המתנדבים, אתם מעל כל חי מיוזיק. השיר הבא מבקש יהודה אילאי. קירחם אבל בנים של שרגי גשטטנר, אחד השירים העוצמתיים, ואנחנו משמיעים אותו כאן. זה הוא לא ביקש באופן ספציפי, זה כבר אני אמרתי צריך לעשות את זה. הנה זה, מי שמזהה כבר מתנדבי איחוד הצלה היקרים. ביצוע שלכם, מתנדבי איחוד הצלה, באירוע שירת המונים כל כך מרגש. היה לפני כ5 שנים באטרה קדישה, מירון. זה היה לזכר

0: שיר שביקש יעקב לוי להקדיש, שיר לירושלים. ירושלים, את ירושתנו, מרדכי בן דוד. איזה בחירת שירים פה הערב.
1: עולם כמו

0: מה שיפה פה בקולות המתנדבים זה שמי שבוחר את הפלייליסט אלו מתנדבי איחוד הצלה. והמתנדב הבא, החפץ בעילום שמו, עם בקשה לא פחות מאדירה. אנחנו עדיין באווירת, לא עדיין, כן, באווירת יום ירושלים, מבקשים לזכות ולראות בבניין בית המקדש במהרה בימינו. והנה הנובים, יוסי גרין בדואט עם מרדכי בן דוד,
1: בשור שמלך המשיח בו,
0: מתפללים ביחד לביאת המשיח. בשור

0: איזה יופי, כל אותם ההתנדבים. אנחנו היום עם סניף בני ברק של איחוד הצלה, והוא סניף מרגש במיוחד, ואני אסביר לכם למה. סניף בני ברק הוקם בשנת תשעין עין, הסניף מנה בהקמתו כ-15 מתנדבים, וכיום סניף בני ברק מונה 238 מתנדבים שרובם חובשים, יש שם מספר אחים ושלושה רופאים, ומתנדבי הסניף זמינים לקריאות חירום בכל שעה ונותנים מענה גם לכבישים הבין עירוניים מסביב, כמובן שיש להם את הרכבים הפרטיים של המתנדבים לרשותם, כל אחד עד כמה הם מתנדבים, תראו מה זה, יש להם גם רכבי עזרה ראשונה של איחוד הצלה ואופנולנסים, וממש המון המון פעילות סביב הסניף הזה של בני ברק, ומי שמנהל אותו ביד רמה הוא יושב ראש הסניף אפי פלדמן, שלום לך, ערב טוב.
1: ערב מצוין, לך, למתנדבי איחוד הצלה, ובמיוחד לסניף בני ברק ולכל המאזינים.
0: אז אני ממש מרגיש כמו חג כזה של איחוד הצלה סניף בני ברק, כי תקשיב, אנחנו יושבים פה, אני יושב פה ונהנה מבחירת השירים הכל כך יפה, אחד אחרי השני של מתנדבי הסניף של איחוד הצלה בבני ברק. תקשיב, אתם, יש לכם שם חומר כל כך איכותי של אנשים, שגם, תראה מה זה, יכולים להיות אורחים מוזיקליים.
1: לא ניקח לך את העבודה, אבל כן, יש להם טעם טוב אם הם באיחוד הצלה, והם אנשים שמתנדבים ומצילים חיים, כשיש טעם טוב זה בהכל.
0: כן, תקשיב, אפי פלדמן איתנו למי שעכשיו מצטרף, בוא נספר שהסניף משמש גם ככתובת למקרים שאינם בגדר עזרה ראשונה פרופר, נכון? כי הוא איתור נעדרים, עזרה במקרי משבר.
1: נכון, ממש.
0: ספר לי על זה.
1: ממש ברגעים אלו, לפני כשבע דקות, אותר ילד שלא הגיע היום בבוקר ללימודים בבני ברק. בעצם לפני כשלוש שעות, שלוש וחצי שעות, אנחנו מקבלים פנייה מהמשטרה, שיש ילד שנהדר, לא הגיע ללימודים ולא חזר מהלימודים, ובעצם הם מבקשים סיוע שלנו שנבוא וניתן יד, וממש הכוח, תאום 200 ומשהו מתנדבים, מספיק ש-30 מתוכם לקחו את המשימה והתחילו לסרוק, כל אחד באזור מגורה, ובאמת תוך כחצי שעה מקבעת הקריאה, הילד הותר בגבול בין בני ברק לגבעת שמואל, וזה באמת דברים שהם הרבה מעבר לעזרה הראשונה, שגם זה עבד ופרח רק היום עם למעלה מ-60 מקרים מתחילת היום הזה, מקרי חירום, אבל יש גם את המקרים מסביב, וזה מקרה שני להיום, המקרה בבוקר, עם ילד מתלמוד תורה רבילי שלא הגיע ללימודים וחיפשנו אותו. אז זה בהחלט משהו שהוא משולב.
0: שמה, זה עבודת קודש.
1: גם הצלת חיים וגם המסביב, ולסייע למשטרה ולשאר הגופים.
0: כן, עבודת...
1: למען התושבים.
0: נכון, עבודת קודש של ממש, אני גם יודע שהסניף המקומי פועל בשיתוף פעולה עם עיריית בני ברק, מהדרכות, עזרה ראשונה, אתם כאילו ממש לוקחים על עצמכם הרבה יותר מעבר, גם זהירות בדרכים בגני הילדים ובמוסדות החינוך, עד לעזרה והבטחת אירועים המוניים, יש לכם את פרויקט גולת הכותרת, נכון? תן כבוד. וזה אתם לקחתם על עצמכם, תרחיב על הדבר הזה, כי זה נשמע לי פרויקט מרגש.
1: אני חושב שבאמת כל אחד מאיתנו, אם היו שואלים אותו אם הוא רוצה לתת ולתת, לתת ולתת מענה אחרי שקורה משהו, או שהוא היה מעדיף להגיע שתי דקות קודם ולמנוע את זה. אז הוא היה רוצה למנוע את זה, ולצערנו אנחנו מכירים גם בבני ברק, שפעם אחר פעם אנחנו מקראים למצב שמוציא מישהו בעקבות ריח או משהו כזה, שלצערנו הוא מצא את מותו בבית בלי שאף אחד יתעניין בו. ולכן בעצם קם פרויקט תן כבוד. אנחנו לוקחים מתנדבים, חלקם זה מתנדבים שכבר פחות קשירים לצאת למקרים, לרוץ, להיות פעילים בשעות לא שעות, אבל אנשים שעם הרבה רצון ועם הרבה ותק בתחום, והם בעצם מקבלים דרך העירייה, דרך הפרויקט שמשותף עם איחוד הצלה, מקבלים רשימה של קשישים שהם באים והם ניגשים אליהם פעם בשבוע, בודקים אותם, עוקבים אחרי המצב שלהם, גם בפן הרפואי וגם מעבר, ואם צריך משהו, הם יודעים לטפל בזה, ובעיקר מיועד לאנשים שגרים לבד, או אנשים שהילדים שלהם גרים רחוק ופחות זמינים להיות לידם, וזה בהחלט החלק המענה, זה למנוע אסון מאשר לטפל באסון כשהוא קורה.
0: בהחלט. אפי פלדמן, מנהל סניף בני ברק, כל מתנדבי איחוד הצלה שומעים אותנו עכשיו, ובעיקר מתנדבי סניף בני ברק, מה אתה רוצה לומר להם? איזה משהו שירים להם ככה את המצב רוח, לטפוח להם על השכם ככה בערב הזה?
1: אני, כמו כל הראשי סניפים בכל הארץ, מתנדב בעצמי, ואם יש מישהו שמגיע לו באמת באמת הרמה העצמית והרמה מהקהל, זה באמת החלק הזה, כשאפשר להתנדב בכל מיני דברים קלים או דברים שהם יותר מעניים, ופה חבר'ה לוקחים על עצמם לקחת בחלק הכי קשה, לבוא ולתת מעצמם ולתרום, אז מגיע לכם כל הכבוד לכל המלאכים הכתומים, ובמיוחד במיוחד במיוחד ממני למלאכים הכתומים של סניף בני ברק.
0: יפה, יפה, יפה. אפי פלדמן, מנהל הסניף של בני ברק, תודה רבה לך שעלית איתנו.
1: אני אנצל את הבמה, כן. וביום ראשון הקרוב, בעזרת השם, יום ראשון בערב, אנחנו עורכים יום בריאות לנשות בני ברק. המרפאה הנעדת של בני ברק תגיע, המרפאה הנעדת של איחוד הצלה תגיע לבני ברק, בין השעות 7-9 בערב, היא עומדת ברחוב שלמה המלך. כל אישה שתגיע, לא צריכים להיות חזכי הלא בריאים של זה, לבדיקות תקופתיות, לגלות את הדברים, כמו שאמרתי, אנחנו מעדיפים ואוהבים להתעסק במניעה.
0: כן, תאמר לי רגע, אושי אבלס, איך קוראים לו?
1: אבלס.
0: בוא נאחל לו מזל טוב, יש לו מולדת היום, ואנחנו עוד רגע נקדיש לו שיר שאנחנו מאחלים לו. רוצה לאחל לו מזל טוב ככה בשידור?
1: אושי היקר, כמו תמיד, אני לא מפספס ימי הולדת שלו, אז טוב שאני יודע שיש לו ימי הולדת, ובעזרת השם נחגוג גם את זה. אחד מהמגדים
0: הוותיקים
1: וחבר
0: לי יקר. יפה, אז אפי פלדמן, מנהל הסניף בבני ברק, תודה רבה לך, ושיהיה בשורות טובות
1: רבה,
0: בעזרת השם.
1: תודה רבה, בשורות טובות.
0: להתראות, אז הנה, אני היום ילדתיך, אפי בירת'דיי של שלוימי גרטנר, וזה מוקדש לאושי היקר, מתנדב הסניף בבני ברק. איזה כיף הבחירת שירים פה היום, תקשיבו. כל חיים מיוזיק, מתנדבי איחוד הצלה, אנחנו איתכם, איזה כיף, אתם מנגנים לנו את היום.

0: אז מאחלים לאושי המון המון מזל טוב, כל מתנדבי איחוד הצלה, כמובן מסניף בני ברק, ומיד אחרי הפרסומות אנחנו ממשיכים עוד בחירת שירים שלכם, אז פרסומות.
1: כשחג בגיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלם.

0: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22 1-750-66-22
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
3: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: כל חי מיוזיק.
1: ערב חג מתן תורה תשפ"ו, וחנוך כהן מבקש את השיר לכו למים של דוד בן ארזה. איזה שיר יפה. קולות המתנדבים, אנחנו כל שבוע כאן בעזרת השם. אתם מוזמנים כבר לכוון את השעון עד לשבוע הבא.
2: הלכתי ברגל, רכבים תקועים בפקקים,

לצערי אנחנו לא מספיקים להשמיע כאן את כל השירים ששלחו לנו מתנדבי סניף בני ברק, אבל יש פה הקדשה אחת שאני לא יכול להתעלם ממנה. אייל משלי ביקש להקדיש לאשתו מרב ולכל נשות הכוננים שנותנות מעצמם למען ההתנדבות שלהם, שלנו, של מתנדבי איחוד הצלה, וזה בהחלט מרגש. מאחורי כל מתנדב עומדת אישה, עומד בית שפשוט תומך בדבר הזה ומחזק את ידיו, וזה בהחלט הדבר הכי מוערך. את השיר הזה ישראל אלתר מקדיש לתורני השבת של איחוד הצלה. הנה ברי ובר מכניס אותנו כבר מיום רביעי כזה בערב לאווירה של שבת קודש. זה יופי. תכף מסיימים. אנחנו מסיימים הקדשה מאוד מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד מרגשת, לכבוד בר מצווה.

קולות המתנדבים בכל חיים מיוזיק, אני שמח לומר לכם שאנחנו נהיה פה גם בעזרת השם בכל שבוע, אבל התוכנית הזו הגיעה לסיומה, ואני רוצה להודות בזאת לכל מי שעמל למען התוכנית הזו, לצוות הדוברים, ליוני מרטין, לאבי סוויסה, כמובן לאלי פולה, לאלי ביר, כל האנשים, אותם אלפים או עשרות אלפים שפשוט דואגים לעשות את איחוד הצלה לאימפריה שהיא, וכמובן גם לאנשים הנהדרים פה בכל חי, לאישי נוי, לכל חי מיוזיק, לאישי נוימן, לחיים קורץ, יהודי סיני, לכל האהובים, החברים פה, ואני באמת אוהב את כולם, וזה כל כך כיף. השיר הזה, שיר הסיום שלנו, אנחנו מקדישים אותו לאור חיים רפאלי, זה שלום רפאלי, אביו מקדיש את השיר תודה של בני פרידמן, לכבוד שמחת הבר מצווה ביום שלישי הקרוב, אז בוא נאחל לאור חיים רפאלי, שחותם לנו את השעה עם ההקדשה הזו, שיהיה המון המון מזל טוב, בעזרת השם תזכה לגדול בתורה ובמעשים טובים, לעשות המון נחת לאורך ולבורכה, בעזרת השם, המון ישועות, נחת, אני הייתי פסח באגד, מאחל לכם המשך האזנה טובה לכל חיים מיוזיק, להתראות.

0: תודה לך.
1: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב מאיר זיו יוסף.
2: מדי שנה בחג השבועות אנחנו קוראים את מגילת רות. במרכזה של המגילה מרחפת עננה סביב כשרותה של רות לבוא בקהל. תורה אומרת, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. והנה, רות המואביה מתגיירת והופכת להיות אמא של מלכות. למה? בזכות דרשה שלא כתובה בתורה. הקביעה היא שעמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. זו הלכה למשה מסיני כמובן, אבל בתורה שבכתב זה לא כתוב מפורש. זו הרי המחלוקת שעומדת בין בועז לבין פלוני אלמוני הגואל. בועז, בכוח התורה ובכוח האמונה במסורת שעוברת מדור לדור, מוכן לסכן את כל עתידו, את כל מעמדו, ונושא את רות לאישה. בכך הוא הופך להיות אבי ממלכת ישראל. התורה שלנו היא לא סטטית, היא דינמית. המסר הזה חשוב במיוחד כשאנחנו ניגשים ללימוד התורה בעצמנו. הגישה אל הלימוד מורכבת מההבנה שהספר הוא שמימי, כולל בתוכו אין ספור רמזים וסודות, אבל יחד עם זאת, פונה לכל אחד ואחד מאיתנו. בכוח התורה ניתן להפוך עולמות. יש מאמר מעניין של חכמנו זיכרונם לברכה, שהקדוש ברוך הוא ממתין לראות מתי עם ישראל יקדשו את החודש כדי לדון את העולם בראש השנה. הקדוש ברוך הוא ממתין לנו. זה אולי המסר הכי חשוב של חג השבועות, חג מתן תורה. דווקא אנחנו, דווקא קרוצי חומר שמשלבים בין גוף לנפש, מסוגלים לשנות את המציאות.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב מאיר זיו יוסף.
3: כל חיים מיוזיק.
1: ועכשיו, רק מיוזיק. בעריכת חיים קורץ.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה היא חלפי לאותה עמותה.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: Music. Music. Kol Chai Music.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי קול חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר קול חי מיוזיק ובאפליקציה.

רבו ישראל, השיר האחרון שיסיים הערב את הקומזי, שיר חדש שנכתב על ידי רב נוח פלי במיוחד על הערב. אני רוצה להזמין את כל הזמרים שנטלו איתנו חלק, את דוד גבאי, את יוסף חיים שואקי, את ברי ובר, את אודי דודי, וכמובן את ליפה שמלצה ואורי. איפה אתם? חזק.

Station,